0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: 7:07, o mes su Mindaugu džiaugiamės galėdami šį rytą jums pasakyti. Sveiki, brangus lietaus bičiuliai.
1: O taip, labai smagu, kad šį ankstyvą rytą jau esate įsijungę savo radijo imtuvus. Mes džiaugiamės būti čia ir džiaugiamės būti kartu su jumis ten, kur esate jūs. Tenka pripažinti, kad šiandien ir rytoj turime paskutinį šios vasaros savaitgalį, bet aš manau, kad mes ties tuo neužstrikime, paminėkime kartą ir pamirškime šitą visiems laikams, nes tikiuosi, kad ir rugsėjais mus lepins vasariškais orais ir net pasimirš, kad ta vasara baigėsi.
0: O netgi ir tos vasaros dar turim 3 pilnas dienas, tai išnaudokim laiką kokybiškai, išnaudokime likusią vasarą kokybiškai ir jeigu dar trūksta kažkokių smagių istorijų apie 2026 metų vasarą, tai turite 3 dienas situaciją pakeisti.
1: O kartais paskutinė akimirka nutinka tokie dalykai, kurių net nesapnavot, nesvajojot, o istorijos gaunasi įspūdingos.
0: Tai mes labai labai džiaugiamės, kad esate kartu su mumis ir norime pakviesti jūs pasiklausyti gražios muzikos. Du Donatai, Lakūno sapnas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: Kūla ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.

0: Apie orus.
1: 7:31, o mes norime jums papasakoti, kokiegi orai šį šeštadienį mūsų laukia.
2: Taip, paskutinysis vasaros šeštadienis tikrai panašu, kad primins dar vasarą. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima perkūnija bei gūsingas vėjas, tai čia tie iš įspėjimų pusės. Mhm. O kalbant apie temperatūrą, tai nuo 18 iki 23 rytinėje šalies pusėje, kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19. Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
1: Mes jums papasakojom apie orus, dabar jūs mums papasakokit. 18:23, laukiame jūsų skambučių, paskambinkite ir pasidalinkite. Koks oras yra jūsų miestuose, miesteliuose? Galbūt iš užsienio skambinsite, tai smalsu, koks oras toje šalyje, kur jūs esate dabar. Pabūkite mūsų taip norimais ir taip laukiamais orų korespondentais.
2: Taip, laukiame jūsų skambučių, matau, kad jie pur truputėlį pasipila į mūsų studiją.
1: Alo, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Darius.
1: Darius, kur paskambinot?
3: Iš Jurbarko rajono, čia prie Dubysos. Pas mumis 15. Uh-huh. Gražus saulutė, biškai, bet juks yra nedidelis.
1: Va. Gražus rytas.
2: Skamba gerai.
1: Taip, taip, ačiū labai už skambutį, Dariu.
2: Labą rytą, Lietus.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas skambina?
4: Labas rytas, Panevėžys, Rasa. Šiuo metu turime 16.
2: Aha.
4: Saulytė nedrąsiai, bet tikimės, kad išlys. Aha. Ir tame, tokiame šviesiame danguje bus graži diena.
2: O Rasa, kur važiuojat? Papasakokit.
4: Važiuojame į Alytų.
2: Į Alytų. Su reikalais ar su pramogom?
4: Na, galime sakyti su pramogomis, todėl kad šiandien Alytuje vyksta rankinio turnyras skirtas Jonušiui, todėl ir važiuojame ten tiesiog palaikyti savo mylimos komandos.
2: Na, tai sėkmės jūsų komandai, ačiū už skambutį, gero kelio, dar pamėginkim kažkam atsiliept.
1: Gaudom numerį iš toli. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labai, kuo vardu?
5: Jonutė.
1: Iš kur?
5: Iš Norvegijos skambinu.
1: Koks oras pas jūs?
5: Šoras pas mane labai lietingas, plus 9 šilumos.
2: O jū...
5: pila,
2: jūs sakykite, ten labiau ten, kur tos mažytės salos, toj pusėj pietuose, ar į šiaurę, ar per vidurį kažkur?
5: Mes daugiau į šiaurę.
2: Jūs
5: iš... daugiau šiaurėje.
2: Jūs šiaurėje. Sako, daug lietaus, taip. Žvarbu.
5: Taip, ir daug grybų pas mumis.
2: Žinokit, man atrodo, ir pas mus galima būtų rasti. Atvažiuokit pas mus ne tik grybai, bet ir šilta.
5: Ačiū labai būtinai, atsiųskit saulės, lauksim.
2: Siunčiam.
1: O mes keliaujame prie muzikos.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:47, o mes norime pakviesti jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir nuspręsti, su kokia daina keliausim į šį šeštadienį.
2: Taip, paprasta rytinė užduotėlė, Živilė tuoj pat pagros dviejų kūrinių ištraukas.
1: O jau ir... skirtingi.
2: O jau, žinokit, atlikėjai. Tikrai, manau, bus reikalų pasirinkti. Du vyrukai, kaip supratau, šiandien rungiasi dėl jūsų dėmesio, dėl jūsų širdžių, taip kad ruoškite telefonus. 1823 yra mūsų telefono numeris.
1: Aš pristatau pirmąjį dainos fragmentą.

0: Gerai užteks.
1: Taip, ir dabar, mylėjai, visas sprendimas jums į rankas. Dar kartą priminam 1823, tik jūs galite nuspręsti, kuris kūrinys iš šių dviejų ką tik skambėjusių ir skambės visai Lietuvai. Ir ne tik, pamėginkime išsiaiškinti.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Irena.
0: Irena, kuri daina geriau suskambėjo jums?
2: Rokas Jan.
0: Gerai, Rokas Jan gauna pirmąjį balsą.
1: Žiūrėsim, kas bus toliau. Labą rytą, Lietus.
3: Labas rytas, aš už antrą kūrinį.
1: Už antrą kūrinį, tai už Roką Jan ir tai yra vienbalsė pergalė, kaip sakoma, į vienus vartus. Paklausykime Roko Jan. Šeštadienis su Lietumi.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien konservatoriai atviruose rinkimuose rinks savo kandidatą į Kauno miesto merus. Iškelti 5 kandidatai. Balso teisę turi apie 2000 žmonių. Tai yra partijos nariai kauniečiai, taip pat partijai nepriklausantys jos remėjai. Rinkimai tęsis ir rytoj. Socdemai į Kauno miesto merus iškėlė Seimo narį Audrių Radvilavičių. O dabartinis Kauno meras Visvaldas Matijošaitis taip pat teigia, jog rinkimuose sieks dar vienos kadencijos. Savivaldos rinkimų pirmasis turas tikėtina vyks kitų metų kovo 7-ąją. Būtent tokia data numatyta Seimo nutarimo projekte, kurią registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmajai, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miesto gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerime, nes artėjant rudeniui nėra baigti gausūs gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai, dėl remonto darbų strigo eismas, vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Tai tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu duomenimis spūstys vilniečių laukia ne rugsėjo pirmąją, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Islandijoje šiandien prasidėjo referendumas, kuriame islandai balsuoja, ar šalis turėtų pratęsti derybas dėl kelio į Europos Sąjungą. Apklausos rodo, kad islandai šiuo klausimu pasidalyja gana lygiai. Jeigu referendumu bus pritarta iniciatyvai, Islandija atnaujins derybas su Europos Sąjunga dėl narystės, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog taps Europos Sąjungos nare. Donaldas Trumpas teigia, jog Jungtinės valstijos perima dalį Venezuelos naftos. Esą bus investuotos didžiulės sumos, kas atgyvins Venezuelos ekonomiką. Teigiama, jog Jungtinės valstijos užsitikrino 65 milijardus barelių naftos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnija gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10 ir tai yra tas metas, kada ir mes norime papasakoti, kas smagaus vyksta visoje Lietuvoje, bet ir to pačiu iš jūsų išgirsti, koks yra jūsų šio šeštadienio planas. Tai man pavyko rasti kelis įdomius renginius. Matau, kad Šilutėje bus spalvų bėgimas plus koncertas. The Color Run, spalvų bėgimas Šilutėje plus Vido Bareikio koncertas. Atrodo labai smagus renginys, sako, linksma 4 km trasą tikrai įveiks kiekvienas nuo mažiausių iki vyriausių. Tai yra atviras bėgimas visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo. Ir tikrai 4 km nėra tiek daug.
2: O Vidas Bareikis koncertuos bėgdamas? Ar po bėgimo? Nes aš manau, kad jis tikrai sugebėjo tą padaryti. Aš radau irgi kelis renginius, pabandysiu greituoju būdu. Alytuje dūzgė avilys, tai vasara bus uždaryta Alytuje su dūzgiančiu aviliu. Ten daug visokių reikaliukų, mugė pagrindė su įvairiausiais dalykais. Tada dar vienas renginys Anykščiuose, tai yra senovės lietuvių ginklų ir šarvų pristatymas su kovų demonstracija.
1: Geras.
2: Tai man atrodo visai irgi būtų įdomu. Manau, kad tarp mūsų klausytojų yra žmonių, kuriem tai būtų visai įdomu pasižiūrėti. Tada dar yra Juozo Erlicko renginys Palangoje, pavadinimas Už stiklinių lietaus grotų. Tai Erlickas iš tikrųjų turi įdomią labai programą. Ten yra toksai aprašymas, jis toksai erlickiškiškas. Taip, tai jeigu būsit, pasižiūrėkit. Tada dar vienas dalykas. Andriaus Mamontovo koncertas Nidoje ir iš Druskininkuose grupė Pelenai.
1: Štai, prašau, o dar aš matau, kad Vilniuje bus Meškinų muziejus.
2: O,
1: ar esi girdėjęs apie tokį?
2: Ne, bet sakyk.
1: Taip, Vilniuje atidarytas muziejus, kuriame meškiukai pasakoja savo istoriją, o lankytojai tampa jų pasaulio dalimi. Pirmasis ir vienintelis Meškinų muziejus Lietuvoje, kviečiantis vaikus pasinerti į pasaką, o suaugusius trumpam sugrįžti į vaikystę. Tai gal verta visai užmesti?
2: Verta. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti apie Vilnių, tai apie diskusijų festivalį, kuris vyksta šiandien, vyko ir vakar, pavadinimu būtent. Aš suskaičiavau 29 palapines, 29 dalyvius, tarp kurių ir mūsiškai 15 min, labai rimtos, labai įdomios temos. Ateikit, pabūkit, padiskutuokit, padalyvaukit, sužinosite tikrai daugybę įdomių dalykų. Užsukite diskusijufestivalis.lt programą, viską rasit labai nuodugniai per surašytą programą nuo 11 valandos šiandien.
1: O dabar keliame ragelį ir klausomės, kokie yra jūsų planai. Sveiki! Alio, sveiki!
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Klausau išsame Lietuvoje vykstančių renginių suvestinę. Ir nerealiai pasigendu Utenos šventės. Nejaugi Utena tokia niekam nesvarbi.
1: Labai svarbi, o ar ten vyksta šiuo metu kažkokia šventė?
3: Miesto gimtadienis. Įteinant vasarai, Utena švenčia ir miesto gimtadienį. Tai pakvieskite, prašom, visus į gražią, spalvingą, pasipuošusio ir dar besipuošiančio miesto šventę.
2: Visus kviečiam ir jūs ką tik irgi lygiai tą patį padarėt. Aš tik noriu pasakyti, kad mums svarbus kiekvienas Lietuvos miestas, miestelis ir kaimas bei gyvenvietė. Mes tiesiog nesugebėjom galbūt pamatyti ir šito fakto, bet jūsų dėka visi, kurie klausėsi, žino, kad šiandien verta užsukti ir į Uteną.
3: Ir prašom tai pakartoti ne vieną kartą. Ačiū, kad esate.
2: Ačiū jums už skambutį.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Dėmesio mėlyjeji, Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. O dabar norime su jumis pasidalinti trumpą informaciją apie orus.
1: Taip sinoptikai sako.
2: Apie orus.
1: Ką jie sako apie orus, sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galimo perkūnija ir gūsingas vėjas, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 18 iki 23 laipsnių, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
0: Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komforto gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras.
1: Išbandykite pirmieji. Informacija ir rezervacija internete sanatorija.lt.

0: Horoskopai.
1: 8:31, o jūsų dėmesio astrologinė prognozė šiai dienai visiems 12 zodiako ženklų.
2: Kaip visuomet pradėsime nuo avinų, avinams žvaigždės pataria. Užbaikite bent vieną senai pradėtą darbą ar pokalbį. Šiandien bendraujant pravers aiškumas, struktūra ir konkretūs argumentai.
1: Jautis. Daugiausio dėmesio skirkite darbui, atsakomybei ir profesiniai krypčiai. Gali tekti priimti svarbų sprendimą. Finansų srityje tikrai verta investuoti į darbo kokybę, o santykiuose nepamiršti artimo žmogaus dėmesio poreikio.
2: Dviniai. Jeigu jums tenka perdaryti dėl skubėjimo atsiradusias klaidas, priimkite tai ramiai. O vakare atsitraukite nuo planų ir tiesiog leiskite mintims tekėti laisvai.
1: Vėžys. Daugiau nerimo gali kelti pasitikėjimo, bendrų pinigų ar įsipareigojimų klausimai. Finansiniuose ir darbiniuose reikaluose remkitės faktais, venkite skupotų sprendimų bei slaptos konkurencijos.
2: Liūtams po įtemptų pokalbių verta ieškoti ramybės namuose. Saugi ir stabili aplinka padės atgauti jėgas bei vidinę pusiausvyrą.
1: Mergelė. Darbų gausa gali kelti įtampą, todėl svarbiausia susitelkti į tai, kas turi aišku terminą ir realią naudą. Finansų srityje verta peržiūrėti kasdieninės išlaidas ir atsisakyti nereikalingų pirkinių.
2: Mielos svarstyklės, žvaigždė sako jums, užbaikite seniai pradėtą reikalą ir grąžinkite tai, kas priklauso kitam žmogui. Mažas žingsnis suteiks daugiau lengvumo ir emocinės erdvės.
1: Skorpionas. Norėsis daugiau ramybės ir saugumo, todėl dėmesys kryps į šeimą, namus bei ilgalaikius sprendimus. Darbe susitelkite į tvarkingą aplinką, o finansuose rinkitės praktiškumą, o ne grožį ar prestižą.
2: Didelius šaulių sprendimus šiandien gali stabdyti visai maža techninė problema. Susitelkite į ją ir išspręskite iki galo.
1: Ožiaragis. Daugiau galvosite apie pajamas, išlaidas ir savo pastangų vertę, todėl gali tekti priimti finansinį sprendimą. Ramybė suteiks taupimas ir konkretus planas, o nerizikingi bandymai greitai užsidirbti.
2: Vandeniam žvaigždė sako, ankstyvą rytą skirkite laiko kelionės ar ateities planams. Tai gali padėti geriau suprasti, kuria kryptimi norite judėti toliau.
1: Žuvis. Norėsis ramybės, mažiau svetimų nuomonių ir daugiau laiko sau, todėl tinkamas metas užbaigti senus reikalus. Darbe geriau ruoštis ir analizuoti, o finansuose patikrinti automatinius mokėjimus bei nereikalingas prenumeratus. Prenumeratas. Gražios dienos.
0: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: together.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1, 8, 2, 3. Lietuvos melodija. 8:45. Turime pirmąsias dovanas ir labai norime padovanoti jas jums. Todėl kviečiame į žaidimą Lietuvos melodija.
2: O taip, galėsime pasitikrinti, pažaisti, pažiūrėti, kaip gerai jūs atpažįstate lietuje skambančių dainų ištraukas. Reikės pasakyti dainos pavadinimą. Tai padarę 2 kartus iš eilės, laimėsite Lietuvos kojines.
1: Gerai, laukiame dalyvių.
2: 1, 8, 3, aha.
1: Sudalyvauti yra tik tikrai nemažai.
2: Faina, smagu.
1: Sveiki. Alo, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Remigijus.
1: Iš kur tu, Remigijau, esat?
3: Kupiškio rajonas.
1: Linkiu sėkmės ir jums reikia pasakyti, kaip vadinasi ši daina.
4: O aš dar pabūsiu vienas.
1: Taip, esat visiškai teisus, pusę darbo ir labai didelio padarėt. Liko kitą pusę įveikti. Dėmesio.
2: Būgnai, būgnai, būgnai.
1: Rondo.
2: Ar nebūsų chorų božolė?
1: Kaip vadinasi daina, Remigijau?
3: O kas atlieka, gal gali pasakyti?
1: Rondo, rondo.
3: Tai būtų netikėjus apie viešai suoks.
1: O kaip daina vadinasi? Ar bus atsakymas, Remigijau?
2: Panašu, kad šį kartą...
1: Šį kartą ne. Gerai, gaudam antrą klausytoją.
2: Sveiki, Lietuvos. Alio, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Aušra.
2: Aušra, ar girdėjot antrosios melodijos ištrauką?
5: Taip, Božolės choras aukštumos.
1: Taip, esat visiškai teisi. Reikia dar vieną muzikinę myslę įminti. Ir jis skamba štai taip. Anatolijus ir Sigita. Sena daina.
2: Na, ar turėsit kokį variantą?
1: Ir labai
5: girdėta, labai. Nepasakysiu, žinokit.
2: Gaila. Labai, labai sirgau už jūs. Bet, na.
1: Suteikiam šansą dar.
2: Suteikiam,
1: taip. Bet jau paskutinis. Sveiki.
6: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
6: Jūratė,
1: iš kur paskambinat?
6: Vilnius.
1: Jūs paskutinė mūsų viltis, ar bus atsakymas?
6: Išėjai.
1: Kaip daina vadinasi?
6: Išėjai.
1: Išėjai, o dainos pavadinimas? Sakot, kad taip ir vadinasi.
2: Ar kažkiek, aš kaip suprantu, Jūratė yra netoli teisingo atsakymo, bet reikia biškį pataisyti, ar ne? Ne visai?
1: Reikėtų tikslaus dainos pavadinimo.
2: Tikslaus, Jūratė, pasitaisykit.
6: Išėjai.
2: Ar turėsit kokią alternatyvą šitam jūsų atsakymui?
1: Jūratė.
6: Ne, ne.
2: Ah, gaila. O kokį turėjom atsakymą?
1: Atsakymas yra banalūs žodžiai.
2: Štai taip, kartais lygioje vietoje taip banaliai mes ir užstringam, bet tikrai dar pakviesime jūs ne į vieną žaidimą ir prizą tikrai tikimės, kad padovanosim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien konservatoriai atviruose rinkimuose rinks savo kandidatą į Kauno miesto merus. Iškelti 5 kandidatai. Balso teisę turi apie 2000 žmonių, tai yra partijos nariai kauniečiai, taip pat partijai nepriklausantys jos remėjai. Rinkimai tęsis ir rytoj. Socdemai į Kauno miesto merus iškėlė Seimo narį Audrių Radvilavičių, o dabartinis meras Visvaldas Matijošaitis taip pat teigia, jog rinkimuose sieks dar vienos kadencijos. Savivaldos rinkimų pirmasis turas tikėtina vyks kitų metų kovo 7-ąją. Būtent tokia data numatyta Seimo nutarimo projekte, kurį registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad valstybinės pensijas turėtų administruoti ne jos vadovaujama ministerija, o atskirų sričių institucijos. Pasak ministrės, valstybinių pensijų administravimą atidavus to šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skirimą, įvertinti dydžius socialinės garantijas.
1: Iš dalies, pavyzdžiui, tie patys policijos pareigūnai arba kariuomenė, jie patys galėtų objektyviai reguliuotis ir dėliotis pensijas. Jie patys galėtų nusistatyti taisyklės, kaip turėtų skatinami būti darbuotojai, kokios tos socialinės garantijos, įvertinti tų socialinių garantijų dydžius ir tinkamumą.
0: Tuo metu Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad apie tai dar buvo diskutuojama Ruginienei einant premjerės pareigas. Pareigūnų atstovė abejoja, ar toks sprendimas turės teigiamos reikšmės valstybinėms pensijoms.
2: Tai man šiek tiek baisu, kad gausis tas pats, kaip su dabar mes turim su krašto apsauga. Tai reiškia, kad karių atlyginimai didėja labai smarkiai, pareigūnų labai lėtai. Pensijos jos yra karių.

0: abejonių, ar, pavyzdžiui, buvusiam pareigūnam tos pensijos galės kilti tiek ir bus tokios, kaip, sakykime, karių pensijos.
1: Pagal įstatymą valstybinės pensijos gali būti skiriamos pasipriešinimo okupacijoms dalyviams, buvusiems aukščiausiems valstybės pareigūnams, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų žaidinių prizininkams, tėvams išauginusiems 5 ir daugiau vaikų, garbės donorams, našliams ir našlaičiams, teisėjams, mokslininkams, pareigūnams, kariams. Ukrainos pajėgos praneša, jog naktį Rusija paleido kelias raketas ir daugiau nei 250 dronų. Oro ataka tęsiasi ir toliau. Kyjivo priemiestyje dronas pataikė į sandėlį ir sukėlė galingą gaisrą bei sprogimus. Iš regiono evakuoti šimtai žmonių. Graikija pakėlė naikintuvus, kuomet į šalies teritoriją įskrido Turkijos dronas. Incidentas nebuvo rimtas, tačiau dėl žemynę vis pasikartojančių dronų oro erdvės pažeidimų Europos šalys yra ypač padidinusios budrumą dėl tokių incidentų. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:04.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3. 9 valandos 11 minučių, labai labai skani rubrika, kurioje mes už jūsų gardžiausius receptus dovanojame dovanas.
2: O taip, skaniai tikiuosim pusryčiausim šiuo metu, jeigu šiuo metu pusryčiaujat, skanaus jums be jokio abejonių, o dabar kviečiame tuos, kurie turi receptą, kuriuo norėtų pasidalinti su visa Lietuva.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
3: Aš esu Albinas vardu.
1: Albinai, iš kur paskambinat?
3: Ačiū nuo pajūrės, aš paskambinau.
1: Mhm, Albinai, ką gaminsit?
3: Dabar ruošiu tokiu pusrytėlį, lengvas pusrytėlis. Grūdėta varškė, virtas kiaušinėlis, mažytė konserva tūno aliejuje. Agurko smulkiai supjaustau, svogūno laiškiukų, krapų, druskas ir pipirų pagal skonį. Viską sumaišau ir pasidarau užtepėlį. Pasiskrūdinu duonelį arba imu ryžių paplotėlį. Užsitepu ir skanaus.
1: Super, skamba labai labai gardžiai. Ačiū
2: ir greitai, lengvai pagaminamas dalykas. Taip, gerai. O dabar reikia dar vieno recepto.
1: Konkurent arba konkurentės. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Danguolė.
1: Danguolė, iš kur paskambinat?
4: Iš Anykščio.
1: Ką gaminsit?
4: Gaminsiu, šiandien noriu pasiūlyti visiems rūkytą lydeką, kaip pasigaminti.
2: Tokio dar neturėjom. Nu, klausom.
4: Tai, tai va taip būtų. Prieš parą ją palaikau suriam vandenį, išmirkau.
2: Taip.
4: Išplaunu gražiai viską su dantų šepetuku, gražiai visus ten nugarkaulį visą. Nusausinu. Tada reikia badyti lydeką ir dėti lašinuko griežinėlį ir česnako skiltelę, mašą. Iš vienos pusės, iš kitos kokias 6 skilutės padarai. Prie skoniukų, pipirai, česnakiukas, va, ir viskas, ir į rūkyklą. Ir labai skanu, ir ant alksnio malkyčių išsirūpa labai skaniai.
2: Oi, Danguolė, žinokit.
4: Ir kas sako, kad sausa lydeka, tai netiesa.
2: Nėra ragavėt jūsų rūkymo.
1: Seilės tai,
2: va, va, aš galvoju, žinokit, Danguolė, kad dabar tie, kurie klauso, tai seilės teka, ojei, upeliais.
1: Ačiū jums labai už šį receptą. Dabar pasižiūrėkime, ką apdovanosime Lietaus dovaną.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Renata.
1: Renata, kuris recepčiukas nuskambėjo gardžiau?
5: Aš už pirmą.
1: Jūs už
5: Nes
1: pirmą.
5: Nes antras per sudėtingas, kaip pusryčiams.
2: Jo, reikia tam pasiruošimo, reikia laiko, jo, reikia apgalvoti, būtent. O jūs norėtumėt greitai ir skaniai turbūt irgi.
5: Taip.
2: Turim
5: taip.
2: Pripažinti, kad abu receptai verti dėmesio, bet šį kartą laimi Albinas.
0: Būkit laimingi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima, tai ko reikia.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 9:30, dalinamės sinoptikų prognozėmis.
2: Jiegi sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt, o dabar norime pakviesti jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, koks yra oras jūsų miestuose ir miesteliuose. Pasidalinkite savo prognozėmis.
2: Taip, galite skambinti iš bet kurio pasaulio taško, priimame visus skambučius 1823, labai įdomu pakalbinti jūs ir sužinoti, kasgi šiuo metu darosi orų prasme pas jūs.
1: Laukiame skambučių. Laukiame klausytojų, pabūkite mūsų orų korespondentais. Įdomu nusipiešti tą orų žemėlapį, kad tiksliai žinotume, kas vyksta visoje Lietuvoje.
2: Taip, girdėjom jau skambučių ir ne tik iš Lietuvos, o dabar čiumpame kažką iš mūsų klausytojų.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Arnas.
1: Arnai, iš kur paskambinat?
3: Šiuo momentu iš Lenkijos, iš Lodzės miesto.
1: Kaip oras pas jūs?
3: Bjaurus, lietus lyja.
2: Au.
3: 17 šilumos, bet lietus tai baisiai lietus.
2: O sakykit, jūs į kurią pusę važiuojat, link Lietuvos ar tolyn nuo mūsų?

0: 17.
1: Lietus ir 17.
2: Labai, žinokit, panašiai. Pas mus 16, kol kas be lietaus visko gali būti. Tai va, ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje labai panašiai.
1: Gaudam dar vieną.
2: Sveiki, Lietus.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu?
3: Jolanta.
2: Jolanta, matom, kad ir jūsų numeris nelabai lietuviškas. Iš kur skambinat?
3: Iš Italijos.
1: Kaip ten reikaliukai su orais?
3: Nežinau, kad šiandien labai gražu, saulė. Aš skambinu iš Veneto regiono.
2: Aha.
3: Po vakarykščio lietaus ir krušos. Šiandien labai graži diena.
1: Nuostabu, labai gera girdėti, kad kažkur saulė yra vis tik pasaulėlyje.
2: Taip, jeigu galit rinktis, mėlyjeji, Lietuvoje lietus, Lenkijoje girdėjom lietus, Norvegijoje lygtai irgi lietus.
1: Prancūzijoje lietus, bet Italijoje.
2: Italijoje šiandien labai graži diena, tad jeigu galite rinktis, būtent ten turbūt ir kviestume keliauti mūsų klausytojus.
1: Gaudom dar vieną, matau irgi iš toli. Sveiki.
4: Alo,
1: labą rytą, kuo vardu?
4: Mindaugas, Vokietija.
1: Na ir kokia situacija Vokietijai?
4: Aš šiuo metu 18, bet pranešinti 26 šilumos šiandien.
2: 26?
4: Taip.
1: Jau dabar?
2: Ar čia prognozė?
4: Ne, ne, dabar 18, bet prognozuoju 26.
1: Tai linkim, kad taip ir būtų. Gražios saulėtos dienos.
5: Sena gera daina.

0: Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Thank you.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:45, o mes ką tik išlindome iš 15 min portalo, kad galėtume su jumis pasidalinti, ką smagaus ten pamatėm.
2: Taip, daug yra įdomių straipsnių. Vienas iš tokių priminimų apie tai, kad Prienuose vyks 6-asis duonos ir ugnies festivalis. Apie tai rašo 15 min, jeigu esate aplink Prienus arba neturite kažkokių rimtų planų, mes pridedam dar vieną lankytiną renginį prie šiandienos visų renginių. Susiraskite šitą straipsnį ir susipažinsite su programa ir tai, kas jūsų laukia.
1: O aš radau straipsnį, kuris vadinasi Tyrimai geri, o savijauta gąstina, kas vyksta kūne, kai nerimas pasiekia piką. Ir iš tikrųjų, tai pasibaigusios vasaros atostogos ir sugrįžimas į kasdienį ritmą neretai reiškia ne tik naujus planus ar darbus, bet ir padidėjusią įtampą. Išaugusios atsakomybės bei pasikeitęs gyvenimo tempas rudenį gali tapti tikrai rimtu emociniu išbandymu, išprovokuojančiu nerimo priepuolius ar net panikos atakas. Tai straipsnėje rasite, kokie yra klaidinantis organizmo signalai ir kodėl pagalbos ieškome visai ne ten, kur jos reikėtų ieškoti. Taip pat, kas išprovokuoja organizmo aliarmą. Sužinosite, kokią naudą galėtų padaryti masažas, jeigu jaučiate įtampą. Būtinai užsukit, paskaitykit, nebejoju, kad rasite įdomios informacijos.
2: Taip, dar vienas straipsnis, kuris patraukė mano akis, tai vadinasi štai taip, pasaulio pabaigos bunkeriai jau nebe fantastika. Štai ką Europos kalnuose slėps milijardieriai. Įdomus straipsnis apie tai, kad žmonės, kurie savo sąskaitose turi, mato daugybę nulių, bet prieš tai dar kelis kitokius skaičius, gali sau leisti štai tokį dalyką. Tai kviečiu pasiskaityti, pasižiūrėti ir taip pat įvertinti, ar jūs turite tokią sumą, kad galėtumėte kalnuose pasislėpti nuo pasaulio pabaigos.
1: Ir aš turiu tos straipsnius, sakyčiau, informatyvus. Kavą geriate vos prabūdę, vaistininkai siūlo pirmiausia padaryti vieną dalyką, nes daugeliu rytas tikrai neįsivaizduojamas be kavos puodelio. Kartais jis pasiekiamas dar nespėjus normaliai išsibudinti ar papusryčiauti. Tačiau vaistininkė sako, kad toks poreikis dažnai yra ne organizmo būtinybė, o per ilgą laiką susiformavęs įprotis ir aš netgi nekankinsiu jūsų spėlionėmis.
2: Pasakysi, ką reikėtų daryti.
1: Ir pasakysiu, ką reikėtų daryti.
2: Aš galiu pavadinti spėti.
1: Tu atspėsi.
2: Aš pabandysiu spėti, ar jį nepatarė išgerti stiklinės vandens.
1: Taip, taip. Ar turi šitą įprotį?
2: Tu stengiuosi įgyvendinti savo, įdiegti šitą dalyką prieš tai, kad žinau, kad gerisiu kavos, tiesiog atsigeriu vandens.
1: Panašu, aš lygiai tą
2: patį darau. Panašu, kad tą patį rekomenduoju ir vaistininkė, mėlėjai, tai nėra sudėtinga, netgi labai paprasta. Ir panašu, kad šitas paprastas įprotis gali labai pagerinti situaciją, kai kalbam apie kavos gerimą.
1: Taip, užėkite į 15 min, susiraskite straipsnį ir paskaitysite smulkiau.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: www.lt.parduotuvėse.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjus savaitį po rekordinės audros elektros skirstymo operatorius praneša, jog elektros tiekimas grąžintas 87% vartotojų, kuriems jis buvo sutrikęs. Anot naujausių skelbiamų ESO duomenų, elektros vis dar neturi 20 tūkstančiai vartotojų. Valstybės vadovai jau ne kartą komentavo, jog jų netenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, šį mėnesį Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardino, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą mėsinčią bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakai, įsisavinti ir įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad neisams nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikymo naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių, būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojama šitos baterijos.
0: Paskutinį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti už 2 metų. Ukrainos pajėgos praneša, jog naktį Rusija paleido kelias raketas ir daugiau nei 250 dronų. Oro ataka tęsiasi toliau. Kyvo priemiestyje dronas pataikė į sandėlį ir sukėlė galingą gaisrą bei sprogimus. Iš regiono evakuoti 100 žmonių. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 626. 2400 žmonių vis dar dingia be žinios. Tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantis kalnų ledynai pateko į upę, kas lėmė katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10:09, o mes norime jūs pakviesti į labai šventišką rubriką Sveikinu save. Šiandien yra ta diena, kai visi geri žodžiai yra skirti jums. Nes jeigu šiandien jūsų gimtadienis, vadinasi, turite visišką teisę garsiai sau pasakyti Sveikinu save, o mes norime švęsti kartu.
1: Taip, mes norime prisidėti. Jeigu šiandien rugpjūčio 29-ąją jūs švenčiate savo gimtadienį, leiskite mums jūs pasveikinti, radio bangomis paspausti dešinę ir apkabinti ir švęsti kartu su visa Lietuva.
0: Taip, kviečiame į eterį numeriu 1823 visus tuos, kurie šiandien gimtadieniauja. Paskambinkite, o mes jūs pasveikinsime ir palinkėsime to, ko labiausiai norisi. O taip pat ir be dovanų nepaliksime.
1: Taip, galėsite pasirinkti dainą, skambančią Lietaus eteryje, kokia tik tai širdis geidžia tą, kurią mėgstate labiausiai.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Rūta.
0: Rūta, ar šiandien jūsų gimtadienis?
2: Taip, šiandien mano gimtadienio.
0: Su gimtadieniu. Su metų lygimės. Su gimtadieniu, Rūta.
2: Dėkuoju, ačiū.
1: Ar važiuojat į šventę?
2: Ruošiamės, torto pirkti važiuojam.
1: Oi, kaip gerai. Aš tikiuosi, kad jis bus mažiausiai 2 aukštų, užteks mažiausiai 50 žmonių ir dar liks jum rytoj pusryčiam.
2: Gerai, taip ir bus.
0: Ar jūs sugalvojate, ko labai labai norėtumėte, kad išsipildytų ateinančiais metais?
2: Sugalvoju.
0: Mhm, bet turbūt neišduosit.
2: Gal pasilaikysiu savo gerai.
0: Labai gerai, pasilaikykit.
2: Maža paslapsėlė.
1: Gerai, tai tada lauksim jūsų skambučio lygiai po metų ir pasakysit, ar išsipildė. Nebūtinai reikės sakyti, kas tai buvo, bet pasakysit, ar išsipildė.
2: Gerai, dėkuoju. Ar galiu linkėjimus perduoti?
1: Gali, žinoma.
2: Tai noriu perduoti savo linkėjimus šeimai, labiausiai mamai Jolantai. Mhm. Ačiū, kad pagimdė, sesiai. Vyrui, savo sūnui mažuliukui, žodžiu visiems, kas mane girdi ir pažįsta.
0: O mes norim pasakyti ačiū jums, kad esate. Linkiu svarbiausia geros sveikatos, artimųjų šilumos, ramybės širdyje ir daug, daug progų garsiai juoktis. O dar labai labai norime jums ir dainą padovanoti. Ar turit mėgstamiausią dainą?
2: O. Turiu, gal atlikėją. Man labai patinka, kas tytis kerbėtis. Aš kas? Panevežiu.
1: O klausykit, Rūta, leiskit paklausti. Jūsų gal netyčia mėlynos akys?
2: Tikrai taip.
1: Tai man atrodo, Kastytis ir dainuoja apie mėlynakę. Kasgi tau pasakė, ar tu ne mėlynakė, ar tinka, Rūta?
2: Tinka, aišku.
1: Matau, kad inirtingai Živilė šiuo metu ir ieško Kastyčio Kerbedžio. Lyg ir viskas gerai, lyg ir turim. Ir tai reiškia, kad jūs...
2: Tai Kastyčio linkėjimai.
1: O ir Kastyčio, žinoma.
0: Gražia šventės.
2: Ačiū labai.
3: Būkit laimingi.
4: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 € 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik 1,39 €. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Mėlėjai, savaitgalis jau čia ir sutikite, jau norisi kuo greičiau pasiekti ir ežerą, ir pajūrį, arba sodybą. Keliuose daugėjo automobilių, vairuotojai pradeda skubėti, dar vienas lenkimas, šiek tiek didesnis greitis, staigus manevrai. Deja, būtent skubėjimas, neatidumas ir noras sutaupyti vieną kitą minutę neretai tampa eismo įvykių priežastimi. Ar tikrai tos kelios minutės vertos šios rizikos kelyje?
1: Jeigu reikėtų pateikti atsakymą, tai tikrai ne, o Via Lietuva primena, kad šiuo metu šalyje automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Tad gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais bei lėtesniu eismu. Įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta ir tai yra beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal.
0: Deja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko eismo įvykių. Dažniausios priežastys yra paprastos. Per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukinėjantis telefonas. Kartais atrodo, kad sutaupysime minutę ar dvi, tačiau po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti valandas, susidaro didelės spūstis, o dar blogiau, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei.
1: Taip, kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis.
0: Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykite kelionį daugiau laiko, vairuokite kantriai.
1: Apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie darbus.
0: Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.

0: 10:31 minutė, kviečiame pasiklausyti horoskopą.
1: Taip, mes irgi esam pasirinkę žvaigždės ir avinams žvaigždė sako, užbaikite bent vieną seniai pradėtą darbą ar pokalbį. Šiandien bendraujant pravers aiškumas, struktūra ir konkretus argumentai.
0: Jautis. Daugiausia dėmesio skirkite darbui, atsakomybei ir profesiniai krypčiai. Gali tekti priimti svarbų sprendimą. Finansų srityje verta investuoti į darbo kokybę, o santykiuose nepamiršti artimo žmogaus dėmesio poreikio.
1: Jeigu tenka perdaryti dėl skubėjimo atsiradusias klaidas, dviniams patariama priimti tai ramiai. Ramiai. Vakare atsitraukite nuo planų ir tiesiog leiskite mintims tekėti laisvai.

0: kas priklauso kitam žmogui. Mažas žingsnis suteiks daugiau lengvumo ir emocinės erdvės.
1: Skorpionas. Norėsis daugiau ramybės ir saugumo, todėl dėmesys kryps į šeimą, namus bei ilgalaikius sprendimus. Darbe susitelkite į tvarkingą aplinką, o finansuose rinkitės praktiškumą, o ne grožį ar prestižą.
0: Didelių šaulių sprendimų šiandien gali stabdyti visai maža techninė problema. Susitelkite ją ir išspręskite iki galo.
1: Ožiaragis. Daugiau galvosite apie pajamas, išlaidas ir savo pastangų vertę, todėl gali tekti priimti finansinį sprendimą. Ramybė suteiks taupimas ir konkretus planas, o ne rizikingi bandymai greitai užsidirbti.
0: Vandeniams rytmetį patariama skirti laiko kelionės ar ateities planams. Ir tai gali padėti geriau suprasti, kuria kryptimi norite judėti toliau.
1: Žuvis. Norėsis ramybės, mažiau svetimų nuomonių ir daugiau laiko sau, todėl tinkamas metas užbaigti senus reikalus. Darbe geriau ruoštis ir analizuoti, o finansuose patikrinti automatinius mokėjimus bei nereikalingas prenumeratas. Gražios dienos!

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 g sūrio lazdelių Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,49 €. Kiaulienos sprandinė 3,19 €, o šeimininkės sviestas tik 1,19 €. Iki, arčiau tavęs!
11: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:46, o mes norime papasakoti jums, koks gi įdomus tas mums supantis pasaulėlis.
2: Aš turiu šiurpę istoriją.
1: O, gerai, man patinka šiurpės istorijos.
2: Apie tai, kas buvo prieš 300 metų. 17 amžiaus viduryje dabartinėje Lenkijos teritorijoje jauna moteris buvo palaidota neaiškiomis aplinkybėmis. Kai praėjus daugiau negu 300 metų, archeologai aptiko jos kapą, juos nustebo rasti du neįprasti daiktai. Virš moters gerklės padėtas pjautuvas ir prie didžiojo kojos piršto pritvirtinta trikampė spina. Tyrėjų analizė rodo, kad vietiniai gyventojai šią moterį, dabar vadinama Zosė, laikė grėsme. Dėl iki šiol neaiškių priežasčių jį buvo kaltinama sukėlusi tokias nelaimės kaip ligos ar badas, siekdami apsisaugoti, kad Zosė negrįžtų iš pomirtinio gyvenimo ir nekeltų sumaišties, žmonės iš pradžių užrakino jos kojos pirštą, o vėliau virš kaklo padėjo pjautuvą. Archeologai tokius kapus kartais vadina antivampyriniais, o pati Zosė moksliniame kontekste patenka į demoniškos būtybės kategoriją. 17 amžiaus žmonės galėjo būti palaikyti demoniškais ar vampyriškais tiesiog dėl to, kad buvo bendruomenės svetimšaliai, religiniai heretikai ar našlaičiai. Ką galėjo padaryti ši kilminga paauglė, kad užsitrauktų tokį bendruomenės įniršį? Viena iš hipotezių – vietiniai gyventojai bijojo jos keršto, o kita vertus – pati jos išvaizda ir elgesys galėjo kelti baimę vietiniams.
1: Labai gerais laikais gyvenam.
2: Labai ir aš noriu pasidžiaugti tuo, kad praeityje visi šitie dalykai, bet kartais pasikapstyti po istorijos metraščius tikrai įdomu.
1: Aš radau štai tokia įvairianybė. Po 2011 metais Japonijos žemės drebėjimo šinsu veislės šuo vardu Babu tapo neįprastai ramus. Jo pagyvenusi šeimininkė uždėjo pavadėlį ir išėjo į lauką. Vietoj įprasto maršruto šuo ją tempė link netolimo kalno. Po kelių minučių tsunamis užliejo jų namus ir visą kaimynystę. Šuo tapo tikru žiniasklaidos herojumi.
2: Iš tikrųjų, fantastika, jie turbūt tikrai turi tą uoslę, pavadinkim, tikrai to žodžio prasme ir perkeltinę apie tai, kas gali nutikti visai netrukus, tai
1: ir
2: žodžiu,
1: iš tikrųjų,
2: išgelbėjo gyvybę.
1: Kiek neįtikėtinų istorijų, kada gyvūnai nulemia
2: taip,
1: baigti tokią.
2: Taip, kai išgelbėja, kai...
1: Ta prasme, padeda išvengti nelaimės.
2: Absoliučiai, tai mėlėjai, jeigu turite augintinių, pasidžiaukite jais, palepinkite, nes tikrai manau, kad yra ne viena proga tą padaryti.
3: Radijo stotis Lietus.

0: rytą. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjus savaitį po rekordinės audros elektros skirstimo operatorius praneša, jog elektros tiekimas grąžintas 87% vartotojų, kuriems jis buvo sutrikęs. Anot naujausių skelbimų ESO duomenų, elektros vis dar neturi 20 tūkstančiai vartotojų. Valstybės vadovai jau ne kartą komentavo, jog netenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Sodra primena, kad šią vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai sumokėti daugiau nei 80 eurų siekiančią draudimo įmoką. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad laiku savarankiškai nesumokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Na, jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai kiekvienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėm, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Sako Malgožata Kozič. Jaunuoliai išvykstantys studijuoti į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Liechtensteiną ar Šveicariją, kasmet kviečiami informuoti ligonių kasą. Išvykstantys studijuoti į kitas šalis, pavyzdžiui, Jungtinės valstijas ar Jungtinę karalystę, nėra draudžiami valstybės lėšomis. Jeigu tokio studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu jam atsiranda pareiga savarankiškai mokėti įmokas. Konservatoriai patvirtino dar 17 kandidatų į savivaldybių merus. Iš viso iškeltų partijos kandidatų į merus skaičius pasiekė 30. Šiandien taip pat prasidėjo 2 dienas trunkantys rinkimai, ką konservatoriai kelia į Kauno miesto merus. Kitais metais vyksiantiems rinkimams jau ėmė ruoštis šalies partijos. Tikėtina, jog pirmas rinkimų turas įvyks kovo 7-ąją. Būtent ši data įvardyta Seimo nutarimo projekte, kurį registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Ispanija paprašė ES tarnybų Frontex pagalbos susitvarkyti su Seutos eksklave vis dar esančiais atvykėliais iš Maroko. Seutoje po krizės liko maždaug 5000 migrantų, kas kelia vietinių gyventojų pasipiktinimą. Šiandien daugelyje rytų Lietuvos rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų, 11 minučių, magiškas laikas, mėlyjeji, galvokit norus, jis sako, tokiu laiku sugalvoti norą išsipildo.
2: Taip, tikimės, kad vienas iš jūsų norų tai yra laimėti šitame žaidime lietaus prizą. Jeigu taip, tai tuomet skambinkite mums, numeriu 1823.
1: Mes labai kviečiame jūs į žaidimą, trečias kartas nemeluoja, Mindaugas užduos klausimą, jūs atsakysite teisingai ir mes išsiųsim jums dovaną.
2: Taip, nebejojam, kad taip ir nutiks būtent tokiu eiliškumu. Gerai, dabar pamėginkime pagaut kažką į žaidimą.
1: Sveiki. Alo, sveiki.
2: Drąsiau, jūs eteryje. Alo.
1: Pabėgo. Neišdryso.
2: Neišdryso pasipeikim. Gali visko būt.
1: Sveiki. Alo, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, iš kur paskambinot?
3: Klaipėdos.
2: Iš Klaipėdos. Tomai, kaip pas jūs su geografija reikalai?
3: Puikiai.
2: Puikiai, fantastika. Smagu girdėti, tai tuomet keliaujam, tuomet Tomai, mes prie klausimo. Klausimas be jokios abejonės bus susijęs su geografija, neveltui apie tai užsiminiau. Ir skamba klausimas štai kaip. Kokios šalies sostinė yra aukščiausia pasaulyje? Maždaug 3 km 650 metrų aukštyje jinai yra įsikūrusi.
3: Galbūt tai Australijos?
2: Australijos. Bandymas gal ir neblogas, bet ne. Tai nėra teisingas atsakymas. Ačiū už bandymą. Lauksime skambučio kitą sykį.
1: Sveiki.
4: Bandymas gal ir neblogas, bet...
5: Alo.
1: Alo, kuo vardu?
5: Vaidas.
2: Vaidai, jeigu galite išjungti radio imtuvą pradžiai.
1: Ar turite atsakymą?
5: Taip. O gal užuomina bus kokia?
2: Bus užuomina trečiam žaidėjui. Jūs šiuo atveju esate antrasis ir reikės išsisukti be jos kažkaip.
1: Kaip galvojat, koks atsakymas?
5: Aukščiausia sostinė, taip?
2: Taip, taip.
5: Tai čia nuo jūros lygio vadinama, taip?
2: Taip.
5: Hū, aukščiausia sostinė, pamastom tada.
2: Bet jum ne miestą reikia pasakyti šalį, tai tas lengvumas yra.
5: Šalį pasakyti?
2: Taip, kurios šalies sostinė yra aukščiausia, turi aukščiausią sostinę?
5: Tamasykim, skandinavai netinka. Iš Azijos kažkas tai. Iš Azijos.
2: Na.
5: Kinija gal kokia?
2: Sakot, Kinija. Ar Pekinas tikrai yra 3,5 km aukštyje? Abejoju. Bet gal visai neblogas išmąstymas buvo. Gerai, o dabar trečiasis žaidėjas arba žaidėja.
1: Sveiki. Alo, sveiki. Kuo vardu?
6: Daiva.
1: Daiva, prašom, scena jūsų.
2: Ar turit atsakymą, ar reikės užuominus?
6: Lapas, gal?
2: Lapas, Bolivija, Lapasas ir šalis ir sostinė, tai visiškai teisingai. Jūsų geografinės žinios jums atnešė ir pergalę, ir lietaus kojines.
1: Sveikinimai.
6: Ačiū, ačiū labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40%. Termoporas polistireninio putplasčio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanau tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos!
11: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Staigmena. 11:30, metas staigmenoms. Bandysime labai originalaus vardo savininkai pasveikinti Dangerūtą.
1: Dangerūta šiandien švenčia savo gimtadienį. Turime gražų sveikinimą ir visų pirma, žinoma, pamėginsime Dangerūtai pasiskambinti. Surinkę jos telefono numerį ir pažiūrėsim, kaip mums seksis.
0: Sakė, nuostabi kolegė, labai geros širdies žmogus, bendrosios praktikos slaugytoja.
1: Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ar čia Dangerūta?
2: Taip.
1: Malonu, Dangerūta, jau jūsų tikrai su niekuom nesupainiosi. Klausykit, ar jau pradėjot ruoštis?
2: Aš jau švenčiu.
1: Jūs jau?
2: Taip.
1: O kodėl su mumis nepasitarėt?
2: Nu, aš nepagalvojau paklausti.
1: O žinokit, švenčiant, švesti norinčių tikrai yra nemažai.
2: Tikiu, laukiu, kažkas gal atvažiuos dar švęsti.
1: O žinokit, visa Lietuva atvažiuotų pas jūs Dangerūtą, jeigu tik tilptumėm, jums skambina radijo stotis Lietus, mano vardas Mindaugas, šalia manęs kolegė Živilė.
0: Mes labai norime jūs pasveikinti gimtadienio progą ir prieš akis, aš taip įsivaizduoju, prieš visą būdį sveikinančių stovi Ugnė, kuri ir suorganizavo staigmeną girdint visai Lietuvai, sako, labai norime pasveikinti mūsų nuostabią kolegę, labai geros širdies žmogų Dangerūtą su gimtadieniu. Ir siunčiame sveikinimus. Linkime dažniau sustoti ir pauostyti žydinčias alyvas, dažniau stebėti auksinius saulėlydžius, dažniau apkabinti brangius žmones, dažniau pasivaikščioti po rasuotą žolę, dažniau žiūrėti į žvaigždėtą dangų ir dažniau atleisti sau ir kitiems, o svarbiausia, vis dažniau suprasti, koks gražus tavo gimtadienis su gimtadieniu.
2: O, ačiū, labai smagu, labai malonu, nesusigraudinau.
1: O, labai smagu, Dangerūta, vadinasi, staigmena pavyko, mes jūs dar kartą sveikinam ir linkim ilgiausių metų.
0: Ilgiausių metų.
2: Ačiū labai, ačiū jums labai.
3: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Apie orus.
1: Orų draugas Eglė sanatorija. Eglė sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vakarinėse rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima perkūnija ir gūsingas vėjas, žiūrėkit, kad jūsų nenuneštų. Temperatūra nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje planuojami 24, šiuo metu 20, Kaune 23, prognozuojami Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
1: Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė. Prabangus spa centras taip pat.
2: Turite galimybę išbandyti pirmieji, tą ir padarykite, o informaciją ir rezervaciją rasite internete adresu sanatorija.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: parduotuvėse.
1: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekėms su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
6: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:47, o mes norime pasidalinti, kokias įdomias, smagias progas radom apie šią dieną.
2: Taip, aš turiu kelis istorinius faktus. Pradėsiu nuo vieno iš jų. 1978-aisiais lengvaatletė Vilma Bardauskienė tapo pirmąją pasaulyje moterimi, nušokusią į tolį daugiau negu 7 metrus.
1: O, aš norėčiau pradėti nuo virtuvės. Šiandien yra nacionalinė citrinų sulčių diena, pasirodo yra ir tokia diena.
2: Citrinų sulčių.
1: Aha, manau, tai yra smagi proga prisiminti vieną paprasčiausių, bet universaliausi ingredientai. Citrinos sultis naudojamas ne tik limonadui, jos gali suteikti rūgštumo padažams, desertams, salotoms, žuvies patiekalams, o kai kuriais atvejais padeda išlaikyti ir vaisių spalvą. Tai gal šiandien vat ir galima pasimėgauti?
2: Taip, kai gyvenimas tau duoda citrinų, išspausk iš jų sultis. Šiandien savo 68-ąjį gimtadienį nebejoju tikrai būtų šventęs pop karaliumi tituluojamas Michaelas Jacksonas.
1: Aš matau irgi labai rimtą rugpjūčio 29-osios žinutę. Šiandien minima tarptautinė diena prieš branduolinius bandymus. Jungtinės tautos šią dieną paskelbė tarptautinę dieną prieš branduolinius bandymus. Jis skirta atkreipti dėmesį į branduolinių bandymų pasiekmes žmonėms ir aplinkai, bei siekti pasaulio be branduolinių bandymų. Beje, nuo pirmojo branduolinio bandymo 1945-aisiais metais iki 21-ojo amžiaus pradžios pasaulyje buvo atlikta daugiau nei 2000 branduolinių bandymų. Tai viena tų datų, kuri primena, kad kartais istorijos pamoka nėra apie tai, kas buvo, o ji yra apie tai, ko daugiau neturėtų būti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoom'ą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius po atakos Kyjive išaugo iki 27, dar 42 žmonės sužeisti, tai praneša Kyjivo karinė administracija. Aukų skaičius dar gali augti. Oro ataka prasidėjo vakar vakare. Kyjivo sandėlyje kilo didžiuliai sprogimai, apgadinta apie 50 gyvenamųjų pastatų. Iš teritorijos buvo evakuota 100 žmonių. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai atnaujinus dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, medikams daugiausiai nerimo kelia tai, kad nuo naujų metų didžioji dalis kojų venų operacijų nebus valstybės finansuojamos. Įvedami papildomi ligos sunkumą pagrindžiantys reikalavimai, ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
1: Nu, jeigu mes apsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, negu laukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos reiškia darosi, kur jau tas ir gydimas nelabai efektyvus darosi. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom reikia visų pirma paklausti? 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomijų yra Lietuvoje. Nu, ką jūs čia šnekat? Susirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas sako, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažės, tačiau pripažįsta, kad venų operacijų Lietuvoje iki šiol atliekama itin daug.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Yra, bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Be kita ko, pagal naują tvarką griežtesni pokyčiai numatyti ir tonzilų šalinimo operacijoms, tulžies pūslės šalinimo operacijoms bei nemažai diskusijų keliančioms viršutinių vokų operacijoms, nes šiuo metu nėra aiškiai nustatyta riba, kada tai yra tik grožio procedūra, o kada mediciniškai būtina. Konservatoriai patvirtino dar 17 kandidatų į savivaldybių merus. Iš viso iškeltų partijos kandidatų į merus skaičius pasiekė 30. Šiandien taip pat prasidėjo 2 dienas trunkantys rinkimai, ką konservatoriai kelia į Kauno miesto merus. Kitais metais vyksintiems rinkimams jų ėmė ruoštis šalies partijos. Tikėtina, jog pirmas rinkimų turas įvyks kovo 7-ąją. Būtent ši data įvardyta Seimo nutarimo projekte, kurį registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Islandijoje šiandien vyksta referendumas, kuriame islandai balsuoja, ar šalis turėtų pratęsti derybas dėl kelio į Europos Sąjungą. Apklausos rodo, kad islandai šiuo klausimu pasidalyja gana lygiai. Jeigu referendumu bus pritarta, Islandija atnaujins derybas su Europos Sąjunga dėl narystės, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog dar taps Europos Sąjungos nare. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:11, tai yra metas, kada mes kviečiame jūs paskambinti mums numeriu 18:23 ir pasikalbėti. Ir šiandienos tema yra filmas ar knyga. Tikrai yra istorijų, kurias pirmiausia perskaitėme knygoje, o tada su nekantrumu laukėme filmo. Ir čia prasideda amžinas ginčas. Kas yra geriau, knyga, kurioje savo vaizduotėje susikūrėme veikėjus, vietas ir visą pasaulį, ar filmas, kuris visą tai padaro už mus ir per porą valandų leidžia istoriją pamatyti ekrane?
2: Taip, kviečiame jūs paskambinti ir papasakoti, koks yra jūsų pasirinkimas. Galbūt jūs būsite iš tų žmonių, kurie visų pirma perskaito knygą ir tik tada žiūri filmą. Galbūt tiesiog renkatės filmus pagal savo skonį ir knygą, neprisimenant, kada buvot paėmę į rankas. Mhm. O gal kaip tik renkatės būtent raštu išdėliotą apsakymą ar istoriją.
1: Ir iš tikrųjų kartais netgi filmas būna toks geras, kad pagalvojame, na, knygos tai jau tikrai nereikia, kad nesugadintų.
2: Yra.
1: Ir aš matau, kad yra ir skambinančių. Tai keliam ragelį ir bandam įsiaiškinti. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Antanas.
1: Antanai, iš kur?
3: Iš Klaipėdos.
1: Kas geriau, filmas ar knyga?
3: Filmas.
1: Taip tiesiog, trumpai, aiškiai ir drūtai. Gerai, turim Antano balsą.
2: Turim. Pirmauja kol kas filmas. Kas bus toliau, mielieji, ar jūs už knygas, už rašytas istorijas, ar už ekraną? Didelį, mažą, tokį, kokį turite kino teatre, ar, na, žodžiu, ką renkatės? 1823, mums įdomu būtų sužinoti, kaip galvojate jūs.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Rima iš Utenos.
1: Rima, tai jūs filmo ar knygų mėgėja?
4: Aš daugiau galbūt knygų. Aš turiu tokį pavyzdį. Aha. Ten, kur gėda vėžį, aš pirmiausia perskaičiau knygą, o po to žiūrėjau filmą. Ir man vis dėlto knyga paliko daug didesnį įspūdį.
2: Va.
1: Man knyga irgi paliko didesnį įspūdį negu filmas.
2: O sakykit, jum kaip galvojat, ir daugiau tokių atvejų būtų, ar rastumėt savo patirtį, ar yra filmų, kurie yra geresni už knygą.
1: Ištempia knygą.
4: Mhm. Ne, aš man kiek teko, aš mokėt žiūrėti ir filmą, ir skaityti knygą, atitinkamai man visada knyga daugiau įspūdžio paliko.
2: Supratom.
1: Aišku, galbūt čia klausytojas vaizduoti yra tiesiog geresnė.
2: Taip, arba labai geras knygas moteris renkasi. Taip. Ir žino, ką imti ir skaityti.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
5: Zina.
1: Iš kur paskambinat?
5: Iš Šiaulių.
1: Tai kurią komandą palaikot? Ar knygų mėgėjų, ar filmų?
5: Tik tai knygų.
1: Irgi knygų.
2: O kodėl sakyti taip užtikrintai? Tik tai, sakot.
5: Todėl, kad kiek esu mačius filmų ir knygą, palygitai yra iš viso ne tas knygas, kai tai žinai, kad perskaitės esi. O filmas, tai ten tik tai epizodai tokia rodo. Nežinau, mano nuomonė, tai aš tik už knygą.
2: Bet žinokit, bet knygai kartais reikia ir savaitės, kartais ir daugiau, o filmą atsisėdai per porą valandų ir pažiūrėjai.
1: Bet filmą pasižiūrėjus dažnai kyla toks klausimas, kad o kur dingo pusė istorijos?
5: Taip, žinokit. Ir aš jeigu prisėdu prie knygos, tai manęs jau nebėra to tarpu. Aš skaitau ir aš atsijungiu nuo visą gyvenimą savo.
2: Vadinasi, įtraukiančiai veikia
1: ačiū
2: tikrai.
1: Ačiū labai už skambutį. Atsiliepkim dar vienam klausytui.
2: Sveiki, Lietus.
6: Sveiki, Lietus. Labą dieną.
2: Na ir vyriškas balsas pagaliau. Kuo vardu?
6: Remigijus.
1: Remigijau, ar apginsit filmus?
2: Ar už knygą stosit mūrų?
6: Tik knygą.
2: Ar turit pavyzdį iš savo patirties kažkur neseniai gal skaityta?
6: Taip, turiu, galiu pasakyti. Pasakyti. Buvo tokia knyga, Mūšio lauką žemę. Ir yra filmas. Tai visiškai skirtingos istorijos.
2: Ir geriau knygą skaityti, ar ne?
6: Žinoma.
2: Supratom. Ačiū jums, ačiū visiems, kurie skambinote. Galim daryti išvadą. Viskas gerai, kiekvienas pasirenka pagal savo. Tai kviečiame visus atsiversti knygą arba galbūt įsijungti kokį gerą filmą.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Einihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
10: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.
1: Reklama.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: apie orus.
1: 12:29 mes dalinamės naujausią sinoptikų prognozę.
2: Taip, dar truputėlis apie šiandieną ir apie rytojų pašnekėsim trumpai. Šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 19-24 laipsnių šilumos, vietomis gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune turėtų šiandien būti iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10-15, tai toliau apie naktį Vilniuje ir Kaune turėtų būti 13, Klaipėdoje šilčiausia 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15. Išaušus sekmadieniui dienos metu numatomi trumpi lietus, o temperatūra rytoj turėtų svyruoti nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Geros dienos. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
8: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
9: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:47, o mes norime pasveikinti visus, kurie šiandien švenčia savo vardo dieną. Tai Adolfas, taip pat Sabina, Barvydas, Gaudvydė ir Beatričia. Būkite pasveikinti, nes šis šeštadienis yra jūs.
2: Taip, mėlyje, nepatingėkite irgi pasveikinkite savo draugus, artimuosius, giminės ir visus kitus žmonės, kuriuos mylite ir norit pasveikinti. O pasveikinti, girdint visai Lietuvai, tikrai turėsite progą ir ta proga jau visai greitai, kitos valandos pradžioj.
1: Taip, registruokite savo sveikinimus, užbėkite į mūsų internetinius namus. Lietus.fm, registruokite savo sveikinimą, o visą šventinę nuotaiką, muziką ir emocijomis pasirūpinsime mes su Mindaugu.
3: Šeštadienis su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
9: Informuoja radijo stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius po atakos Kyjive išaugo iki 27, dar 42 žmonės sužeisti, tai praneša Kyjivo karinė administracija. Aukų skaičius dar gali aukti. Oro ataka prasidėjo vakar vakare. Kyjivo sandėlyje kilo didžiuliai sprogimai, apgadinta apie 50 gyvenamųjų pastatų. Iš teritorijos buvo evakuota šimtai žmonių. Prokurorai pradėjo tyrimą, įtardami, jog sandėlyje buvo laikomi sprogmenys, kas prieštarauja saugumo reikalavimams. Artėjant rugsėjo pirmajai, Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų. Tiesa, švietimo ministerija teigia, kad mažiau nei pernai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė pripažįsta, kad labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų.
1: Šiai dienai trūksta 250 mokytojų Lietuvoje. Tai yra tikrai žymiai per pus mažesnis skaičius, negu tokį trūkumą turėjom praeitais metais. Praeitais turėjom beveik daugiau negu 500. Ir didesnė dalis trūksta mokytojų nepilno etatų. Apie 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Žinoma, su šita problema daugiausia susiduria tos savivaldybės, kurios yra didesnės. Tai Vilniaus miestas, Kauno miestas. Matėme ir kad Kėdainiuose yra tikrai nemažas mokytojų trūkumas. Tačiau aš manau, kad dar turime laiko ir...
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė laukia, kol mokytojų problema įsispręs natūraliai, mažėjant gimstamumui.
2: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teikia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui jie gali siekti vos 1500 eurų į rankas. Jungtinių valstijų ir Ekvadoro pajėgos bendroje operacijoje Ramiajame vandenyne sunaikino įtariamą narkotikų kontrabandos laivą. Anot amerikiečių kariuomenės, šis laivas vandenyne veikė tarsi plaukiojantį degalinę. Tai dar vienas Jungtinių valstijų smūgis narkotikų kontrabandininkams, ką Donaldas Trumpas vadina karu su narkotikų karteliais. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 626. 2004 žmonės vis dar dingia be žinios, tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantis kalnų ledynai pateko į upę, kas lėmė katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, vietomis gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Labai smagu valandą pradėti nuo staigmenų ir bandysime Rasai prisiskambinti ir pasveikinti ją gimtadienio progą.
2: Taip, turime užfiksuotą, užregistruotą sveikinimą Rasai ir pamėginsime išpildyti. Skambinam ir tikimės, kad mums pasiseks.
1: Koks ilgas signalas.
2: Aha.
1: Tikėkime, pavyks tikrai.
2: Toks maks kviečiantis atsiliepti. Bet Raselė kol kas sėkmingai ignoruoja.
1: Priiminėjo gyvai sveikinimus.
2: Alio, alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Ar čia Rasai paskambinau?
3: Taip.
2: Rasa, klausykit, ar dabar sėdit?
3: Taip.
2: O tai labai gerai, nes būtumėt stovėjus, sakyčiau, prisėskit trupučiuką, įkvėpkit ir iškvėpkit. Sakykit, ar dar ne per vėlų, ar dar spėjau?
3: Kur?
2: Į gimtadienį.
3: Gimtadienį. Nu ne.
2: Ne per vėlų. Dar pats laikas, tai tuomet leiskit pasveikint. Su gimtadieniu gausiu metų lygimės. O sveikinimus siunčia visa Lietuva. Radio
1: stotis Lietuvos. Su gimtadieniu, Rasa.
3: Smagu.
1: Girdim nuotaiką puikiai, šypsena valse taip pat labai girdėsi. Kaip jūs jaučiate šiandien?
3: Pakylėta turbūt vis tiek gimtadienis, tai labai smagu.
1: Ar švenčiate?
3: Dar ne, bet galbūt su šeimyna truputėlį ir pašvesim.
1: Turite idėjų, kas čia suorganizavo staigmeną girdint visai Lietuvai?
3: Nu, manau, vieną draugę.
2: Mm-hmm. Ar pabandysit spėt, kuo vardu ta draugė?
3: Erika.
1: Ir tikrai tai, būtent Erika siunčia jums linkėjimus ir sako, Saulelė, tu mano, nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga. Linkiu gerų metų, svajonių įsipildymo, kelionių, kurias tu dievini. Myliu ir apkabinu, džiaugiuosi, kad tave turiu.
3: Oi, ačiū, labai smagu.
2: Tai, Rasa, dar kartą sveikinimai jums ir kaip visuomet ilgiausių metų.
0: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubavė. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: 13:29. Kviečiu pasiklausyti informacijos apie orus.
2: Taip, šiandien sako sinoptikai, kad daug kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Nuo Vilniaus lyg Kauno šils iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15. Rytoj numatomi trumpi lietus, dienos metu temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus. Sorai.lt
3: Radijos stotis Lietus.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Įjimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įjimsi pliusą su Ermitažu.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13 valandų 46 minutės, o tai reiškia, kad mūsų laida priartėjo prie pabaigos ir mes labai labai norime jums padėkoti už šias pastarąsias fantastiškas valandas pripildytas geros nuotaikos, puikių emocijų ir buvimo kartu.
2: Ir taip pat kviečiame ir toliau neperjungti radio bangos, nes visai netrukus prie pulto ir mikrofonos tos jūsų mylimoji išsiltoji Kotryna. Tad jūsų laukia dar mažų mažiausiai kelios valandos geros nuotaikos ir geros muzikos, o mus išgirsite rytoj, jeigu jūs jungsite savo radijo imtuvus anksti ryte nuo 7.
1: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Rauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius po atakos Kyjivo sandėliuose išaugo iki 27, dar 42 žmonės sužeisti. Tai praneša Kyjivo karinė administracija. Aukų skaičius dar gali aukti. Oro ataka prasidėjo vakar vakare. Kyjive sandėlyje kilo didžiuliai sprogimai. Gaisras išplito ir apgadino apie 50 gyvenamųjų pastatų. Iš teritorijos buvo evakuota 100 žmonių. Prokurorai pradėjo tyrimą, įtardami, jog sandėlyje buvo laikomi sprogmenys, kas prieštarauja saugumo reikalavimams. Prezidentas Zelenskis žada teisinę atsakomybę. Vilniaus miesto taryba tam, kad miesto priedangomis iš tiesų būtų galima naudotis kilus ekstremaliai situacijai, ketina skirti 1 000 000 eurų. Planuojama įrengti nuotolinio atrakinimo spinas, apsaugoti jų langus ir siekti dar didesnio vidaus reikalų ministerijos finansavimo. Savivaldybė teigia, kad dėl pinigų galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek įvairios įstaigos. Savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas sako, kad finansavimas bus skiriamas tik toms priedangoms, kurios gyventojams bus prieinamos visą parą.
1: Šiandien dienai tikrai orientuojamės į pirmus 12-13% esančių priedangų. Tas procentas yra daugiausia sudarytas iš būtent savivaldybės valdomų įstaigų. Tai kitaip sakant, ten, kur tikrai žinome, kokia yra konkreti problema, su likusiais procentais tikrai reikėtų išsamiau padirbėti tam, kad turėti konkrečius skaičius. Bet
0: sostinės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad tvarką dar reikėtų tobulinti, ypač kalbant apie finansavimo kontrolę ir lėšų panaudojimo priežiūrą.
2: Yra tiek konceptualių klausimų, į kurios, pavyzdžiui, aš negavau tinkamo atsakymo, kodėl skiriam tiek daug automatiniam atrakinimui, bet tiek mažai galbūt uždengimui stiklinių paviršių, kaip pavyzdžiui, irgi daviau kaip pavyzdį sporto salės mokyklose. Aš manau, kad ir šitą dalyką reikėtų svarstyti, tai čia galėtų dar didėti finansavimas.
0: Žadama, kad vienam pareiškėjui bus galima skirti iki 20 tūkstančių eurų. Ispanija paprašė Europos Sąjungos tarnybų Frontex pagalbų susitvarkyti su Seutos eksklave vis dar esančiais atvykėliais iš Maroko. Seutoje liko maždaug 5000 migrantų, kas kelia vietinių gyventojų pasipiktinimą. Donaldas Trumpas teigia, jog Jungtinės valstijos perima dalį Venezuelos naftos telkinių. Esą bus investuotos didžiulės sumos, kas atgyvins Venezuelos ekonomiką. Teigiama, jog Jungtinės valstijos užsitikrino 65 milijardus barelių naftos. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vietomis gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatome trumpi lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų sportą 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Tokia, sakyčiau, labai gerai šiai akimirkai tinkanti Coldplay daina Lietaus eteryje. Apie himną savaitgaliui noriu paklausti. Mėlėjai Lietuvos klausytėjų, šeštadienis įsibėgėjo, faktiškai jau jis ir įpusėjo, būkime teisų sakydami, kad ir paskutinysis vasaros savaitgalis lygiai taip pat jau yra įpusėtas. Na, tai kokia daina galėtų būti šio savaitgalio himnu jūsų gyvenime? Ką? Aš tikrai tikiu, kad kiekvienas paklaustas turės ką atsakyti, nes vis vien vieniems asociacijos su savaitgaliu, kitiems su besibaigiančia vasara, kitiems galbūt su pradėtais darbais ir nepabaigtais darbais taip pat, su planuotomis kelionėmis, neįgyvendintomis svajonėmis, neišpasakytais meilės žodžiais arba tokiais jausmais, kurie drasko krūtinę ir tu žmogau nieko su savimi padaryti negali. Ai, mėlyi, kaip gerai. Yra programa šeštadienio ritmu, kurioje skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai ir aš iš tų dainų galėsiu po tokių beveik geros pusantros valandos padaryti išvadas. Tai kokiagi ta daina buvo būtent šio konkretaus paskutinio vasaros savaitgalio himnu jūsų gyvenimuose. O jeigu esate žmogus, kuris galbūt ką tik teisingite savo radijo imtuvus, pataikite ant tokios linksmos, šaunios bangos, kur laidų vedėja neprisistačiusi kalba apie gyvenimą, na tai sakau, būkite pasveikinti. Esu Kotryna, pradedu programą, kurie iki 16 valandos Lietuvos klausytojai siunčia žinutes eteris@lietuvos.fm ir prašo kūrinių. Ašgi pildau visus jūsų įgeidžius, tik tai mylėjai tarėmės iš karto, kad man nereikėtų trašinėti ten ilgų laiškų su taisyklėmis ir taip toliau ir taip toliau. Renkatės iš tų dainų, kurios yra Lietuvos fonoteko. Aš pilnai suprantu, kad kartais labai norisi kokio polonezo beje, kas yra dažnai minimas jūsų prašymuose, arba dainos tokia, kurią esate girdėję kažkada būdamas pas babūtę namuose ir žinote tik tai du dainos žodžius, o babūtės jau seniai nėra ir pats atšventėte savo 75-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Aš tikrai suprantu, norai norais, nu bet jeigu jūs manote, kad aš esu burtininkė, tai pasistengsiu tada burt. Nu kas man daugiau belieka? Ir nepamirškite, vienintelis būdas bendrauti, draugauti ir susitarti eteris@lietuvos.fm. Miglė rašo, labutis, šiandien keliauju namo į Lietuvą, man šį vasarą buvo nuostabi, noriu perduoti močiutį ir dėdukai linkėjimus ir pasakyti ačiū už nuostabią vasarą ir gal galite tą progą pagroti, kol bus skrydis. Picasso, Londone, Lietuvos, Miglė. Kažkaip tai skaičiau tavo žinutę ir pagalvojau, ar tik tai nebus ta, kuri pas senelius šventė dar šią vasarą ir savo į gimtadienį. Jeigu taip, Miglė, nuoširdus tavo linkėjimai, beje, daina greitų metų skambės Lietaus eterį. Nu ką greitų metų? Greitai, iš karto. Viktorija rašo, labas Kotryna, šiandien paskutinis vasaros savaitgalis. Vasara, vis dar vasara. Ir labai noriu tą vasarą išlydėti kartu su Justino Jaručio ir Jessicos Shy atlikama daina Rūpjūtis. Taigi, mėlyi Lietaus klausytojai, norite dainos? Rašykite eteris@lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: flight number Kyiv. Depart at 9 a.m. We will be in Vilnius in 2 hours 45 minutes. Have a good flight.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Reklama.

0: Inga rašo, sveiki, mano sesė paprašė jums parašyti ir užsakyti jai dainą, šiuo metu intensyviai dirba ir fone, aišku, klauso pačios geriausios radio stoties. Norėtų dirbdama šiek tiek prasiblaškyti ir pajudėti pagal Tado Juodsnukio dainą Šaltos lūpos. Leiskime jai šitą padaryti, a, taip seseriškai. Inga pridėjusi šypsenėlių manęs klausė, na, Inga, aš įgasiu tavo sesė, šoko šaltas lūpas, bandydama įsivaizduoti tame šešėlėje, su kuriuo kartu judėjo. Inga, o ko sesė yra vardu? Žodžiu, Ingos sesėje nuširdus linkėjimai ir Tado Juodsnukio atlikta daina. Jeigu jums, mėlyi lietuvos klausytojai, norisi dainos ir būna kartais, nu taip norisi, kad net paaiškinti, nes negali, kodėl būtent tos dainos nori. Jūs rašykite ir be paaiškinimo, viskas gerai. Eteris@lietuvos.fm. Beje, Rima ir Rimantas greitų metų klausysis nu tos tokios dainos, žinot, kur taip gerai ištiesus ranką eiti pro klevą, pro rugius. Rima ir Rimantai, linkėjimai jums. Nu, o šiuo metu tikiuosi, kad Artūras jau garsina savo radijom. Tuo pirmiausia, Artūrai, dėkoju tau už skrienčius iš Plungės linkėjimus, linkėjimai Plungiai atgalios. O Artūrui šeštadienio ritmų skamba Eugenijaus Hreptovo atliekama daina Akimirka. Aš tik tai primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmų.

0: pasakiškai aukščiausias komforto standartas. Netikit, pabandykit Eglės sanatorijoje Druskininkuose. Beje, kalbant apie orus, sinoptikai sako, pabuvoja Eglės sanatorijoje Druskininkuose. Kad sekmadienį naktį vietomis truputuką palis, kai kur su perkūnė, vietomis rūkas, vėjas pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 10-15, pajūrė turėtų būti tarp 16 ir 18 laipsnių. Rytaus dieną vietomis truputuką palis, galima perkūnė, vėjas pietryčių krypčių maždaug 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra rytoj paskutinį vasaros sekmadienį bus tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15. Rytaus dieną Vilniuje, Klaipėdoje 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Įsivaizduojat, mėlyi Lietuvos klausytojai, paskutinį sekmadienį greitai į Druskininkus prasibėgi pro miškus, o miškuose grybų kiek. O tada jėgeles atstatai besimėgaudamas Eglės sanatorijo Druskininkuose, kur visuomet aukštas, aukštesnis, aukščiausias komforto standartas. Beje, po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks ir modernus kambariai, ir atnaujinta komfort gydykla, ir maitinimo salė. O ką jau kalbėt apie prabangų spa centrą? Išbandykite pirmieji informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt. Pakartosiu dar kartelį, kur ir informacija, ir rezervacija. Sanatorija.lt.
1: Reklama. Vasara su Lietumi. Sena gera daina.
0: Nors jeigu žmonėms norisi romantikos, tai tebūnė ta romantika skamba šeštadienio ritmu. Eteris etalietus.fm. Na, o Kestučiui jo pageidavimas. Maestro Stasys Povilaitis.
2: O jūros dvelkė vėsa. O akmenys dar buvo įkaitę nuo tolstančios vasaros dienos karščių. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta. Ar praskaidrins pilkas

0: o dabar aš tau sakau sudie.
1: Tu eik.
0: O aš dar pabūsiu vienas prie jūros, atsisveikinsiu su ja. Juk ji mūsų globėja, o tu be ašarų ir bučinių. Eik, mėloji.

0: jūros dvelkėlėse. O akmenys dar buvo įkaitę nuo tolstančios vasaros dienos karščių. Bangų purslai taškė mums veidus. Ir vanduo tekėjo per skruostus tarsi ašaros. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas dienas. O dabar be ašarų ir bučinių eik, mieloji.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
7: Kur naujienos, ten 15 min.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Ingrida rašo, Kotryna, būtų labai malonu išgirsti seną dainą What's the Camise? Ingrida, tai Eva David skamba Lietuvos eteryje ir dainuoja specialiai tau. Jeigu jūs norite, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad jūsų dainininkas sudainuotų jums dainą Lietuvoje šeštadienio ritmu, rašykite eteris eta lietuvos.fm. Ir primenu, ši laida iki 16 valandos ir kai laikrodžiai rodo 14 valandų 46 minutės, būkite ramus, jūsų daina būtinai sugrosiu.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Lietau, labas, kaip gerai, kad esate. Taip noriu, kad netelpu savo noruose adrinos ir antro kvepavimo po saulė į saują. Ir linkėjimai visiems iš vis dar 2026 metų vasaros. Myliu, rašo Austėja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ačiū savaitę Maksimoje. Rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

0: įsivaizduoju, Alina važiuoja su šeima iš pajūrio, pasigarsinė lietų ir mašinukė la la la la. Ei, tai ką tai prie jūros buvo blogai, kad apie arabišką naktį kažkur tai svajojate? Linkėjimai jums, mylėjai keliauninkai. Primenu, Lietuje šeštadienio ritmų skamba jūsų muzikiniai pageidavimai.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Aha, geras garsas, ne? O šitas koks garsas. Liucija rašo, sveiki, kasmet paskutinį rugpjūčio šeštadienį švenčiama geležinkelininkų diena. Tad sveikinimai visiems, kurie susiję su traukiniais ir labai norėčiau paklausyti dainą apie traukinius. Galbūt Kastyčio Kerbedžio sustok traukinį? Rašo Liucija, ačiū už linkėjimus, ačiū už galimybę išgirsti tą garvežio garsą. Turbūt daugelis iš mūsų norėtumėte šią akimirką atvirt kokią nors smagioje, ilgoje kelionėje, kur tu traukinėje su gera nuotaika ir tau fone per lietų Kastytis Kerbedis dainuoja.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 37, tai skelbė Kyjivo karinė administracija, pridedama, jog aukų skaičius tikriausiai dar auks. Tarp žuvusiųjų yra ir vietos bendruomenės vadovas, atvykęs į gaisravietę. Vakarykštė Rusijos ataka sukėlė gaisrą ir didžiulius sprogimus sandėlyje. Gaisras apgadino ir gretimus pastatus. Nukentėjo apie 50 pastatų, šimtai žmonių buvo evakuota. Ukrainos prokurorai pradėjo ir tyrimą dėl sandėlyje galimai laikytus sprogmenų, kas prieštarauja saugumo standartams. Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad valstybinės pensijas turėtų administruoti ne jos vadovaujama ministerija, o atskirų sričių institucijos. Pasak ministrės, valstybinių pensijų administravimą atidavus to šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skirimą, įvertinti dydžius socialinės garantijas.
1: Iš dalies, pavyzdžiui, tie patys policijos pareigūnai arba kariuomenė, jie patys galėtų objektyviai reguliuotis ir dėliotis pensijas. Jie patys galėtų nusistatyti taisyklės, kaip turėtų skatinami būti darbuotojai, kokios tos socialinės garantijos, įvertinti tų socialinių garantijų dydžius ir tinkamumą.
0: Tuo metu Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė sako, kad apie tai dar buvo diskutuojama Ruginienei vadovaujant vyriausybei. Pareigūnų atstovė abejoja, ar toks sprendimas turės teigiamos reikšmės valstybinėms pensijoms.
2: Tai man šiek tiek baisu, kad gausis tas pats, kaip su dabar mes turim su krašto apsauga. Tai reiškia, kad karių atlyginimai didėja labai smarkiai, pareigūnų labai lietai. Pensijos jos yra karių ir pareigūnų valstybės. Pensijos, jos yra praktiškai skaičiuojamas vienodai. Jeigu bus atiduota atskirom ministerijom, man šiek tiek kelia abejonių, ar, pavyzdžiui, buvusiam pareigūnam tos pensijos galės kilti tiek ir bus tokios, kaip, sakykim, karių pensijos.
0: Pagal įstatymą valstybinės pensijos gali būti skiriamos pasipriešinimo okupacijoms dalyviams, buvusiems aukščiausiems valstybės pareigūnams, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų žaidynių prizininkams, tėvams išauginusiems 5 ir daugiau vaikų, garbės donorams, našlėms ir našlaičiams, teisėjams, mokslininkams, pareigūnams, kariams. Po prieš 2 savaitės įvykdytos kibernetinės atakos Berlyno vadovybė susidūrė su šantažu, tai praneša miesto meras. Vokietijos leidinio Der Spiegel duomenimis nusikaltėliai reikalauja 30 bitkoinų, tai atitinka apie 2 milijonus eurų. Dėl rugpjūčio 14 dieną įvykdytos kibernetinės atakos kelios miesto administracijos, ypač susijusios su būsto ir aplinkosaugos klausimais, savaitę negalėjo naudotis tinklo paslaugomis. Visos paraiškos dėl būsto kompensacijų ir išmokų, kurį laiką nebuvo prieinamos. Nors iš pradžių valdžios institucijos teigia, jog jokie slapti duomenys nebuvo pavogti, trečiadienį pripažinta, jog asmeniniai duomenys galėjo būti nutekinti. Šiandien daug kur Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, vietomis gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Aš tikiuosi, didžioji dauguma Lietuvos klausytojų šį šeštadienį besiklausydami savo dainų jaučiasi lyg rojuje. Kiekvienam žmogui savas rojus, kiekvienam žmogui sava daina ir ta daina Lietuje privalo skambėti šeštadienio ritmu, nes iki 16 valandos skaitau jūsų žinutės, šypsausi jums atsakymus, rašau dainas, groju, žodžiu, taip ir bendraujame. Beje, priminsiu adresą laiškams eteris@lietuvos.fm. Jeigu norisi dainos, susirašom, mėlyje Lietuvos klausytojai, susirašom. Rasa yra palikusi žinutę: labas Kotryna, noriu pasveikinti save su nauju gyvenimo etapu ir tikėti, kad viskas bus dar geriau, negu kad yra dabar. Ir labai norėčiau tą progą išgirsti Martyno Kavaliausko dainą "Ant debesų saulėti". Linkėjimai nuo Rasos. Rasa, tau atgalios saulėti muzikiniai linkėjimai, kurie suskambės šeštadienio ritmu.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O štai čia kitai Rasai skamba Lauros Remeikienės ir Žilvino Žvagulio atliekama daina "Ką aš padariau". Toks yra Rasos pageidavimas. Eteris @lietuvos.fm.

0: Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Violetai, kuri keliauja į kaimą, Ingos Valinskienės daina Žvaigždė ir bei su šia daina. Tokia gražiai žinutė, kad apie Violetą Airijoje Žydrūnas galvoja. Beje, mėlyje Lietuvos klausytai, nugi būna taip, ar ne, sukasi mintis apie kokį žmogų, galų gale net atitraukia nuo šeštadienio darbų ir supranti, kad tas žmogus, nu, kad tas žmogus primena vieną kitą muzikinį kūrinį, tai šioje vietoje galite ir mintis nuraminti, ir jausmus atgaivinti. Parašykite eteris@lietuvos.fm ir jūsų pageidaujamas kūrinys skamba šeštadienio ritmu. Beje, primenu, laida iki 16 valandos, laikrodžiai ką rodo, 15 valandų 25 minutės, galiu pasakyti kiekvieną dalyką. Paskubėkit, mėlyje Lietuvos klausytojai. Paskubėkit. eteris@lietuvos.fm. Žinote, yra palikusi Jeva, kuri norėtų išgirsti Natalijos Bunkės dainą Plėšūnė. Na, o štai čia.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Skamba Algirdo iš Elektrėnų pageidavimas su nostalgija. Gražioms, painoms, širdžiai mieloms, praeities dienoms. Julio Iglesias ir... Manuela.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad sekmadienio naktį mūsų šalyje vietomis palis, kai kur galima perkūnija, rūkas prognozuojamas. Vėjas pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 10-15, pajūrė turėtų būti tarp 16 ir 18 laipsnių. Dieną vietomis palis, galima perkūnija, vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 šilumos. Dieną Vilniuje, Klaipėdoje 22, Kaune 24, o Šiauliuose ir Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 23 laipsnius šilumos. 15 valandų 34 minutės.
0: Šeštadienio ritmu.
1: Vilma rašo: sveika, Kotryna, pirmą kartą kreipiuosi, norėdama išgirsti Sauliaus Prūsaičio atliekamą dainą Svajoklis. Ačiū, pagarbiai Vilma. Vilma, kaip gera, žinot, kad mūsų kompanija naujokų yra. Gero tau šeštadienio, pasigarsink savo radimtuvą, o kitiems primenu, eteris @lietus.fm.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Olia rašo, sveiki, norėčiau išgirsti Gintarės dainą Pelenė, taip liūdna, taip liūdna. Mėlė Lietuvos klausytojai, o jums liūdna, linksma, gera, ramu, prie miegų traukia, ar kaip tik darbuotis norisi. Parašykite eteris@lietus.fm ir jeigu norisi dainos, rašykite eteris@lietus.fm. Beje, greitų metų sonatai skambės laisvos daina Mano meilė vasara. Na, o štai čia Vytautui grupė du dainuoja dainą Leisk prisipažinti.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per to borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O trinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Пердіші акорди, людняуся вазра джіян лєтує. Бія Камілля попрашує, щос дейнос коке людна вазра. Лі літус кусітої, 15 валанду, 52 минути з кашкей. Пергі шердалі суспаудіно тос мітєс. Кат паскутіньої, щос вазрос лида. Ще штадіньо ритму приартєю при побегос. Ір тип кашкейпей. Prabėgo visą vasarą irgi tokių greitų ritmų, melodingų ritmų. Ir beje, kiek suprantu, šią dieną skambėjusios dainos labai puikiai iliustravo ir jūsų nuotikas, ir jūsų savijutas, ir tai, kuo šiuo metu esate užsiėmę čia apie tuos grybautojus. Man visą laiką sukasi viena ir ta pati mintis. Na kągi, mylėjai lietuvos klausytojai, yra kaip yra, belieka tik tai džiaugtis ir tikėti, kad ruduo bus toks pats, fantastiškas, kaip kad ir šį besibaiginti vasarą. Visi mes turime lūkesčių, visi turime vilčių, na ir palinkėsiu svarbiausia, nu kad bent jau kažkas 70% išsipildytų. Kaip visuomet sakau, kai bus, tai bus, pagyvensim, pamatysim, čia džiugas, matau, moja man pro studijos duris. Ai, pamatysim, kokias studentitas žinias esi paruošęs. Primenu, lygiai 16 valandą, Lietuje 200 sekundžių informacijos, taigi jeigu norite būti šios dienos įvykių su kurie, likite ir toliau kartu su Lietumiai. Kągi, metas pildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Evelina rašo, kad šiandien šiuo metu kartu su Lietumiai švenčia brolio Edvino 13-ąjį gimtadienį ir norėtų paprašyti jam Vytauto Šiškausko atliekamos dainos su gimtadieniu. Beje, Evelina, linkėjimai tavo broliui Edvinui, man belieka tik tai pasakyti, kad pasigarsintumėte savo radijo imtuvus.
1: Sena gera daina.
0: Nu, štai čia skaitau Laimono žinutė. Kotrinuk, vaikeli, rūpjūtis baigėsi. Tai ta proga labai prašau dainos teatro atliekamos dainos rūpjūtis. Su vasariškais linkėjimais jūsų Laimonas.

0: News.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 37, tai skelbė Kyjivo karinė administracija, pridėdama, jog aukų skaičius tikriausiai dar auks. Tarp žuvusiųjų yra ir vietos bendruomenės vadovas, atvykęs į gaisravietę. Vakarykštė Rusijos ataka sukėlė gaisrą ir didžiulius sprogimus sandėlyje. Gaisras apgadino ir gretimus pastatus. Ukrainos prokurorai pradėjo tyrimą dėl sandėlyje galimai laikytų sprogmenų, kas prieštarauja saugumo standartams. Seime siūloma numatyti galimybę teismui laikinai sustabdyti nusikaltimu įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Tokias baudžiamojo kodekso pataisas parengė ir registravo liberalas Vitalijus Gailius. Anot iniciatoriaus, tiriant nusikaltimus, gali būti nustatyta, kad asmuo, toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos, trukdys baudžiamajam procesui. Šiuo metu teisėje nėra būdo, kaip sustabdyti tokią teisę. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmąjį, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerime, nes artėjant rudeniui nėra baigiami gausūs gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai, dėl remonto darbų strigo eismas, vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės Judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
2: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Ten tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
1: Judu duomenimis spūstys Vilniečių laukia ne rugsėjo pirmąją, o dar savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Afrikos valstybės Nigerio sostinėje kilo neramumai, visą naktį aidėjo šūviai ir sprogimai. Pranešama, jog įvykio epicentras buvo aplink šalies prezidentūrą. Vyriausybė praneša, jog šalies kariai sukėlė maištą. Valstybė šiuo metu ir taip valdo karinę huntą, kuri valdžią perėmė prieš 3 metus. Rytoj vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Ultimate.
1: Sophia, future history.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O RRO dvigubav tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma numatyti galimybę teismų laikinai sustabdyti nusikaltimų įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Tokias baudžiamojo kodekso pataisas parengė ir registravo liberalas Vitalijus Gailius. Anot iniciatoriaus, tiriant nusikaltimus, gali būti nustatyta, kad asmuo toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos trukdys baudžiamajam procesui. Šiuo metu teisėje nėra proceso, kaip sustabdyti teisę dirbti su slapta informacija. Stiprindama oro erdvės apsaugą, šį mėnesį Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMS bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakė, įsisavinti, įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušinėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskredančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių, būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojamas šitos baterijos.
0: Paskutinį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusių skaičius išaugo iki 669, o dingusių be žinios skaičius artėja prie 3000, tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi, stichijos paveikta teritorija pavertė į pelkynus. Nepalas įspėja apie dar vieno potvinio riziką. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantis kalnų ledynai pateko į upę, kas lėmė katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien ruošiasi sakyti kalbą pagerbti savo mirusį tėvą karalių Haraldą. Kalba bus transliuojama 19 valandą vietos laiku. Karalius Håkonas sostą perėmė būdamas 53, jo tėvui Haraldui buvo 89. Rytoj vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusių skaičius Kyjive išaugo iki 37, tai skelbė Kyjivo karinė administracija, pridedama, jog aukų skaičius tikriausiai dar auks. Tarp žuvusiųjų yra ir vietos bendruomenės vadovas atvykęs į gaisravietę. Vakarykštė Rusijos ataka sukėlė gaisrą ir didžiulius sprogimus sandėlyje. Gaisras apgadino ir gretimus pastatus. Nukentėjo apie 50 pastatų, šimtai žmonių buvo evakuota iš teritorijos. Ukrainos prokurorai pradėjo tyrimą dėl sandėlyje galimų laikytų sprogmenų, kas prieštarauja saugumo standartams. Sodra primena, kad šią vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai sumokėti daugiau nei 80 eurų siekiančio draudimo įmoką. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad laiku savarankiškai nesumokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola. Tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai tiek vienas apsilankymas pas gydytoje ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Sako sodros atstovė, jaunuoliai išvykstantys studijuoti į Europos Sąjungos šalis, taip pat Norvegija, Islandija, Lichtenšteina ar Šveicarija, kasmet kviečiami informuoti ligonių kasą. Išvykstantys studijuoti į kitas šalis, pavyzdžiui, Jungtinės valstijas ar Jungtinė karalystė, nėra draudžiami valstybės lėšomis. Jeigu tokio studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu jam atsiranda pareiga savarankiškai mokėti įmokas. Po prieš dvi savaitės įvykdytos kibernetinės atakos Berlyno vadovybė susidūrė su šantažu, tai praneša miesto meras. Vokietijos leidinio Der Spiegel duomenimis nusikaltėliai reikalauja 30 bitkoinų, tai atitinka apie 2 milijonus eurų. Dėl rugpjūčio 14 dieną įvykdytos kibernetinės atakos kelios miesto administracijos, ypač susijusios su būsto ir aplinkosaugos klausimais, savaitį negalėjo naudotis tinklo paslaugomis. Nors iš pradžių valdžios institucijos teigė, kad jokie slapti duomenys nebuvo pavogti, galiausiai buvo pripažinta, jog asmeniniai duomenys galėjo būti nutekinti. Suomija praneša, jog meška iškasė urvą po rytinę sieną su Rusija. Urvas eina po šalis ribojančią tvorą. Pasienio institucijos imasi reikalingų priemonių spręsti situaciją. Suomija pastatė tvorą palei Rusijos sieną gynybiniais sumetimais. Rytoj vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Tegul lyja gera nuotaika šį vakarą lietaus. Eteryje laikrodžiai rodo 12 minučių po 18 valandos. Aš Kotryna sveikinuosi su tais, kurie yra pasiruošę 2 valandas iš eilės sveikinti saviškius, šypsotis, linkėjimus priimant. Aišku, aš tikiuosi, kad prie tų linkėjimų bus ir į vietą šauni smagi gimtadieninė muzikinė dovana, nors kodėl vien tik tai gimtadieniai ir sukaktys, ir jubilėjai, ir vardadieniai. Šiandien Adolfas, Barvidas, Beatričia, Gaudvydė, Nirmedė, Sabina, Sveigeda ir Svajonė šypsosi. Ei, varduvininkai, aš palinkėsiu, kad ta šypsena būtų platesnė, kad nuotaika būtų truputuką dar geresnė. Žinant, kad šeštadienio vakarą linkėjimai jums asmeniškai yra dedikuojami, likite truputuką ir toliau kartu su Lietumi. Muzikinė dovana taip pat yra paruošta visiems šios dienos varduvininkams. Bėmėliai, jeigu jūs esate žmogus, kuris kaip ir aš norite pasveikinti saviškius, o aš jūsiškius, nepamirškite savai sveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Arba jeigu ką, kaip visame tarpusavio ryšį palaikome, studijos telefono numeris 1823. Vaida yra palikusi žinutę norėdama šiandien pasveikinti Tomą 47-ojo gimtadienio proga. Tomai, tave sveikina žmona, vaikai, uošviai, mylime tave ir visada mylėsime. Tomai, laikykis, pirmin, drąsiai, su šypsena ir gerų šaunių smagių metų. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Nijolės ieškau.
1: Kaip sakote?
0: Nijolės ieškau.
1: Ne, tie patenkia.
0: Labai atsiprašau, tada gero vakaro. O Audra gal pažįstat?
1: Ne, nepažįstu.
0: Turbūt ne tą telefono numerį žmonės nurodė. Nu ką padarysi, jeigu šiuo metu kartu su Lietumi yra Nijolė švenčianti savąjį gimtadienį, tą, kurią kolegės Audra Inga S. Inga M. sveikina gimtadienio progą, nu tai Nijolytė, matėte, aš kaip visuomet su gera valia, su nuotaika smage, su linkėjimais nuo kolegų, kurie gimtadienio progą palinkėjo daug vilčių, minčių, svajonių, kad širdis sutiktų ir palydėtų, o metai kaip tie paukščiai, kad tolyn lengvai skubėtų ir skubėtų, tebūnė ilgas jūsų gyvenimo kelias ir toliai saulės sklidini, o metai kaip sraunus upelis, tegul gaivina laimės Vilnimi. Taigi, mieloji Nijolytė, gimtadienio proga nuoširdus linkėjimai nuo dviejų Ingų ir Audronės. Šiandien savoje žinutė kupina meilės, siunčia ir Ingrida, kuri sako, ašgi tai turiu progą minėti 28-asias vestuvių metinės ir taip noriu perduoti Gintui nuo širdžiausios linkėjimus, palinkėti mums abiems dar daug metų pragyvent kartu. Galų gale aš tikrai tikiu, kad gyvenime klius visko, bet labiausiai norėtųsi, kad kliūtų sėkmės, džiaugsmų, taip pat meilės ir gero humoro jausmo. Taigi Gintai ir Ingrida, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Sveikinu jūs abu 28-ųjų vestuvių metinių proga ir kiek suprantu, prie šių sveikinimų prisideda ir artimieji, ir patys tikriausi draugai. Nu tai ką, Gintai ir Ingrida, gražiosiams ateities.
2: Kiek kart

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Reklama.

0: 18 valandų 24 minutės linksmame šeštadienyje klausytojai sveikina saviškius. Iš karto sakau, jeigu skambinate į Lietuvą, būdami kelyje, pasirūpinkite taip, kad telefonas nebūtų pajungtas prie automobilio įrangos. Aš negirdžiu, ką jūs sakote. O jeigu norite pasveikinti, registruokite savo įsveikinimą mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Taigi, jeigu jau sveikinam vieni kitus, tai ir sveikinkim. Šiandien 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Irena. Mieloji Irena, jubilėjinio gimtadienio proga yra norinčių palinkėti pačiai. Daug džiaugsmo, bet tos mažos kibirkštėlės, dėl kurios gyvenimas vertas kiekvienos dienos, kiekvienos valandos ir minutėlės. Visada turėk dvasios ramybės, kuri leistų džiaugtis kiekvieną akimirką, vertinti mažus laimės džiaugsmus ir svarbiausia, rast savyje jėgų susidoroti su negandom. Gražaus jubilėjinio gimtadienio proga brangiai mamai šilčiausius sveikinimus siunčia Audronė. Irena, mieloji Irena, būkite sveika, laiminga, džiaugsminga ir su to gražiuoju jubilėjiniu gimtadieniu. Šiandien labai norėtumėm pasveikinti mylimą žmogutį, Bruniuką, gyvenantį Kaune Aleksote gimtadienio proga. Labą vakarą. Labą, labą vakarą. Ar girdi mane Bronius šiandien švenčiantis gimtadienį? Aš girdžiu ten turbūt triukšmas, galbūt šventė pati. Gerbiamas Broniau, jūs trukdo radio stoties Lietusą, galit kalbėti? Girdžiu kažkokius labai smagius dainus. Na, bet aš tikiu, kad Bronius ir toliau švenčia savo į gimtadienį, bet kokios dainos pas Bronių gimtadienį. Algimantas kartu su žmona iš Norvegijos siunčia šilčiausius linkėjimus tam, kuris šiandien Aleksote švenčia savo į gimtadienį. Prašė palinkėti visų svajonių išsipildymo, stipriausios sveikatos, begalinės laimės, džiaugsmo ir dar daug gimtadienių. Su meile apkabiname Bruniuk, tave gimtadienio proga, Algimantas su žmona iš Norvegijos. Būkit sveikas, Broniau, būkite laimingas. Žiūriu, tokia irgi graži, šilta, jauki žinutė yra palikta nuo dviejų vaikų. Eligijus ir Titas norėtų pasveikinti mamytę jubilėjinio gimtadienio proga. Eligijau, Titai, greitai neškit mamai telefoną.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau gražia vardės Solveigos.
1: Tai čia aš ir būsiu, žinokite.
0: Labai, labai gerai girdėti. Solveiga, girdžiu nuotaiką, gera šypsena balse yra. Galų gale taip gražiai juokitės. Ar galima teikti, kad tas jubilėjinis gimtadienis dovanojo jums ramybę, kad tie metai praeitie vis dėlto nebuvo veltui pragyventi, kad šiandien pat ankstyvo ryto žiūrite į save, savo gyvenimą ir sakote, nu Solveiga, tu šaunuolė, sugebėjai padaryti vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, beje, tie dalykai tokie lyg žygdarbiai kasdienybėje, galų gale ir du sūnus šalia, sveikuoliai, gražuoliai, protinguoliai, tai ar patenkinta tuo, kas buvo?
1: Labai, žinokit, labai.
0: O Solveiga, aš jau, pavyzdžiui, sako žmonės dažniausiai, vat, kai jubilėjinį gimtadienį švenčia, prisigalvoja savo planų, veiklų, svajonių, ateičiai, ar ir jūs prisigalvojate?
1: Tai žinoma, kad prisigalvoja, bet žinokit, viską labai labai tyli, nes sako, laimė mėgsta savo tylą.
0: Taip, Solveiga, sutinku. Žinokit, aš neklausiu, ką ten esat prisigalvojusiai. Aš tik tai palinkėsiu galimybių, gerai, kad tos visos svajonės, planai, projektai, darbai, galų gale net ir konservai, žinot, kaip būna, kad neišaudo ateityje, vis dėlto liktų jūsų galimybių ribose ir aš tikrai tikiu, kad kai šalia yra ir Eligijus, ir Titas, gyvenime viskas susiklostis taip, kaip reikia. Sako, sūnus, norėtumėm pasveikinti mamytę jubilėjinio gimtadienio proga. Norime palinkėti tik tai laimės, meilės ir visko, kas geriausia tau, mūsų brangioji. Mylime ir apkabiname tave, Eligijus ir Titas.
1: Labai labai jums ačiū, tikrai labai nesigraudinat.
0: Gero vakarėlio, mėloji Solveiga, būkit sveika, ačiū, laiminga, labai džiaugsminga ir pašėlusiai gerų smagių jums jubilėjinių metų.

0: Sveiki, mėlėjai. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Sinaptikai sako, kad sekmadienio naktį mūsų šalyje vietomis truputuką palis, kai kur galima perkūnija, rūkas, vėjas pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 10-15, pajūrė turėtų būti tarp 16 ir 18 laipsnių. Viena vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 šilumos. Rytaus dieną Vilniuje Klaipėdoje 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Lietuvoje 18 valandų 37 minutės.
0: Vasara su Lietumi.

Sesuo Daiva su šeima, o kartu ir mama sveikina brolį Gytį, kai kam sūnų Gytį. Pona Palaima 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga

0: įsigyti, leiskite palinkėtis taip prosveikatos pinigų, galų gale, kad jų būtų, kad trūkumas neerzintų, kad kišenėse šnarėtų, kad net ir taupyklėje žvangėtų. Na ir žinoma, laimės, artimųjų meilės, šypsenos pačios ir nuotaikos geros, taigi gyti linkėjimai 60-ojo gimtadienio proga. Kažkaip žiūriu, čia paukšteliai pačiulbėjo, kad šiandien brangi kolegė Sigutė švenčia savo į gimtadienį. Tai vat ir galvoju, čia Sigutė ir Sigita. Viskas priklauso nuo balso.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos, esu Kotryna, stoviu ir galvoju, kaip man kreiptis į tą, kurį ragelį pakels. Ar Sigutė, ar Sigita. Ir galvoju, ai, viską nuspręsiu iš balso. Gal galite dar ką nors pasakyti?
1: Labai džiugiuosi, kad paskambinote. Net nebejoju, kas sakė sveikinimą.
0: Aš irgi nebejoju, viskas dabar jau žinau, čia Sigutė. Šiaip jeigu būtų tokia rimta, tokia, kaip aš sakau, net savo balsu griežta, sakyčiau, dieve, ponė Sigita, leiskite gimtadienio progą rankelėms paspausti. A dabar girdžiu, Sigutė. Beje, kolegos rašo, šiandien mūsų brangenybė švenčia savo gimtadienį. Mes labai ją mylime ir norime ją pasveikinti, norime palinkėti, kad mūsų Sigutė būtų laiminga, kad būtų stilinga, o kartais įžuli ir ambicinga, nes jau geroms mergaitėms dangus, o blogoms mergaitėms viskas. Klausimas į Gutėlę, ko jūs norėtumėte? Ar vis dėlto dangaus, ar visko?
1: Visko.
0: Ai, kokia norėtų jinai būti bloga, ar ne? Žodžiu, galite vaidinti tą blogietę, visiems dangus jūsų laukia. Mieloji Sigutėlė, šiandien gimtadienio proga šilčiausia sveikinimai ir linkėjimai nuo kolektyvo, o aš tikiuosi, kad kolektyvo linkėjimai išsipildys, o jeigu dar kolektyvo linkėjimai ir jūsų norai, tai vienas ir tas pats, nu tai ką, visko, visko, visko ir dar kartelį visko. Sigutė, gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gerą
1: daug, kad jos klauso, linkėjimai bučioja visas.
0: O beje, Gita, visų kolegų vardu, vat ir lenkia galvelę. Tai vat, jį vienintelė turbūt ir gaudo šiuo metu atsukusi skruostuką jūsų bučinukus. Sigutė, tai geras tokiais kolegomis keliaut gyvenimo keliu.
1: Nerealu,
0: tai ir palinkėsiu sėkmės ir viso ko paties mieliausio. Būkit sveika, būkite laiminga ir nuoširdus linkėjimai jums, mieloji Sigita, gimtadienio proga. Savo draugą, savo uošvius, savo dukrytę, visus šį vakarą susirinkusiuosius Zapyškė, su vasaros pabaigtuvėmis šiandien sveikina Natalija, visiems palinkėjusi geros nuotaikos ir smagaus laiko kartu. Savo dukrytę Viktoriją Kažamekėnaitę, gyvenančią Jonavoje, 24-ojo gimtadienio proga, šiandien sveikina mama ir brolis. Viktorija, tau palinkėjo šeima sveikatos, sėkmės visose tavo darbuose ir laimės tavoje kasdienybė. Aš tikrai tikiu, kad kai būsi sėkminga, būsi laiminga, na, o visa kita tikiuosi gyvenime bus taip, kaip turi būti, bet su tokiu geru, dideliu kokybės ženklu. Viktorija, būk pasveikinta. Samanta, Elektrėnų organizacijos išties gerumo ranka savanorė, šiandien švenčiančią savo 18-ąjį gimtadienį, kuo nuoširdžiausiai sveikino kolegos, sako, būk ir toliau ta mūsų mažoji Samantutė, kitaip tariant, kolegos ir visi vyresni, nori matyti pačią jaunatviškai, maksimaliai energingą, tokią nuoširdžią, dėkingą, svajingą, laimingą, sako, o jau mūsų Samantėlis rankos, o josios širdies glėbys. Samantėlė, širdies kertelėje jausmai sutūpę, tai tegul jiems ten būna šilta visada. Ir kai diena paskendusi į ūką, ir kai naktis voratinklių pilna, lai tavo laivas su pašvelnios bangos, lai pučia būrė dėjas palankus, o tavo geros, stiprios, darbščios rankos tegul išlaiko tuos nuostabius tavo gyvenimo keturis kampus. Taigi, būk sveika, Samanta, 18-ojo gimtadienio proga.

0: Da, o tuomet Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu, kuris apžvelgs visą, kas buvo šiandien svarbu ir aktualu ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Donatas Gintariai siunčia žinutę, linkiu nenusiminti, kad vasara baigėsi. Rudenis irgi savotiškai gražus ir svarbiausia, kad mūsų širdyse visada išliktų meilė. Taigi artėjančio rudens proga Donatas Gintariai siunčia meilės linkėjimus. Gintarė jausdama moteriškai intuityviai, kad kažkas apie ją galvoja, pagalvoja Donatas. Donatėlė, norėčiau tau padėkoti už kantrybę kartu su manimi. Žinau, jog tau nelengva, bet noriu pasiųsti linkėjimus. Meilės kupinus linkėjimus. Štai taip du, kaip aš sakau, dvi širdis sujungtos Lietuvos radio. Donatas apie Gintarę, Gintarė apie Donatą. Labai noriu tikėti, kad dvi širdis šį vakarą sujungtos likimo Laimutė ir Anicetas. Taip pat kartu su Lietumi. Nuo širdžiausiai sveikinimai 40-ųjų vestuvių metinių proga. Tegul šie kartu praleisti metai būna gražiausias įrodymas, kad tikra meilė, pagarba, buvimas kartu įveikė viską. Laimutė ir Anicetai, leiskite palinkėti dar daug gražių, jaukių, laimingų metų kartu, kupinų šypsenų, sveikatos, meilės, nepamirštamų akimirkų. Tegul jūsų namuose visada netrūksta šilumos, o širdyse vienas kito su rubininėmis vestuvėmis. Sveikina šiandien Ingrida, Daina, Mantas, Rolandas, Danas, Agnė ir visi mylintis jūs anūkai. Laimutė ir Anicetai, būkite sveiki, laimingi ir vienas kitu turtingi.
1: Eitų

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma numatyti galimybę teismų laikinai sustabdyti nusikaltimų įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Tokias baudžiamojo kodekso pataisas parengė ir registravo liberalas Vitalijus Gailius. Anot iniciatoriaus, tiriant nusikaltimus, gali būti nustatyta, kad asmuo, toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos, trukdys baudžiamajam procesui. Šiuo metu teisėje nėra proceso, kaip sustabdyti teisę dirbti su slapta informacija. Sveikatos apsaugos ministerijai atnaujinus dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, medikams daugiausiai nerimo kelia tai, kad nuo naujų metų didžioji dalis kojų venų operacijų nebus valstybės finansuojamos, įvedami papildomi ligos sunkumą pagrindžiantys reikalavimai. Ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
1: Na, jeigu mes apsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, negalaukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos, reiškia, darosi, kur jau tas ir gydymas nelabai efektyvus darosi. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom, reikia visų pirma paklausti. 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomijų yra Lietuvoje. Nu, ką jūs čia šnekat? Susirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip yra.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas sako, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažės, tačiau pripažįsta, kad venų operacijų Lietuvoje iki šiol atliekama itin daug.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Yra, bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Be kita ko, pagal naują tvarką griežtesni pokyčiai numatyti ir tonzilių šalinimo operacijoms, tulžies pūslės šalinimo operacijoms bei nemažai diskusijų keliančioms viršutinių akių vokų operacijoms, nes šiuo metu nėra aiškiai nustatyta riba, kada tai yra tik grožio procedūra, kada mediciniškai būtina. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 669, o dingusių be žinios skaičius artėja prie 3000, tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi. Stichija paveiktoje teritorijoje gyvenvietės pavertė į pelkynus. Nepalas įspėja apie dar vieno potvinio riziką. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantys kalnų ledynai pateko į upę, kas katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Rytoj vietomis numatome trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Oi, visiškai nenoriu tikėti tuo, kad vasarą jau susikrovusi lagaminėlius žada šokti greitai palikdama mūsų šalelę. Ir be saulės šilumos, ir be spindulių, ir be giedro žydro dangaus, ir dryškiai žaliuojančios žolės. Ir rudenėlis toksai, ar ne, už kampą pasislėpęs. Jau nukina obolius, bruknėmis šalelę vaišina, sako žmonės, grybų jau yra. Mėlėj, lietaus klausytai, šeštadienio vakarą, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos, norisi visiem linkėti dar, kad vasara nesibaigtų, sezonas neužsidarytų, beje, kažkaip tai žiūriu ir orų entuziastai tokias liūdnas žinutes iš Palangos siunčia. Taip, aš suprantu, Palangos tiltas yra nusėtas žmonių, nu betgi oras, nu betgi vėjas, nu betgi tas pilkas, ta pilka savo esybė gaubintis dangus, kažkaip tai su vasariškais linkėjimais visiškai nesitapatina. Šeštadienio vakarą laikrodžiams rodant 12 minučių po 19 valandos, aš Kotryna, tesdama linksmai šeštadienį visie noriu tikėti, kad vakaras bus linksmas, kad vakaras bus šaunus, kad vakaras bus smagus, noriu sakyti ir vasara tokia pat bus. Beje, sinoptikai rydenai žada tokius tipiškus lietuviškus orus, na bet vis dėlto, jeigu už lango karaliauja vasara, tai palinkėsiu, kad vasara skambėtų visų savų smagumu. Nepamirškite, mylėjai lietuvos klausytojai, pasveikinti saviškių savo įsveikinimą, registruokite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, o jau tada patikėkite manimi, siūsime šilčiausius, karščiausius linkėjimus žmonėms šį vakarą švenčiantiesiems savuosius gimtadienius. Ramūnė vat kaip tik ir užbėgo pas mus į svečius, norėdama pasveikinti Aušrą Stankevičienę gimtadienio proga. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Aušros, kuri šį vakarą švenčia savo jubiliejinį gimtadienį ir kiek girdžiu, ji švenčia kartu su Lietumi, ar ne?
2: Taip.
1: Taip, Aušrelė, būtų smagu, jeigu tik tai pavyktų, galbūt ten kažkam iš jūsiškių šalia esančių truputuką nutildyti radijo imtuvą, nes labai noriu su jumis pasišnekučiuoti, o kai girdžiu savo į balsą geriau negu kad jūs, kažkaip tai stringa žodžiai. Aušra, sakykit, tai kokios tos nuotaikos žmogaus, kuris įpratęs savo į gimtadienį švęsti vasarai besibaigiant?
2: Nu, nežinau kaip pasakyti.
1: Bet,
2: normaliai.
1: Bet jau gyvenime tikrai esate pripratusi prie to, taip, kad ir karščiai būna tokie, kad atlaikys tik tai Aušra, kad kartais būna ir temperatūra, nu tokia, žinot, jau šalikutis, jau ir pirštinaitės rudeniui yra paruoštos, bet žinot, turbūt, kas yra Aušra, smagu, kad kiekvienais metais turbūt besisvečiuojant jūsų namuose, nu jau stalas lūžta, ar ne? Būna visko, kas tinka vasarai, visko, kas tinka rudeniui, bet svarbiausia ir sotu, ir gražu, ir spalvinga, o tada ir solenizantė yra laiminga, ar ne?
2: Taip.
1: Aušra, leiskite palinkėti, kad ir ateityje stalas nuo tos gausos būtų traukos šaltinių ne tik tai žmonėms norintiesiems jūs pasveikinti, bet ir tiems, kurie visiškai netikėtai užbėgtų pas jūs į svečius sakydami Aušrelę, vos nepamiršau tavęs pasveikinti gimtadienio progą. Leiskite palinkėti, kad spalvos būtų ryškiausios, net ir tada, kada kaip šį vakarą. Šį, pavyzdžiui, Vilniuje vakarą gaubė dangų debesis, nu jau tokie lietuviškai pilki, bet ir toje pilkumoje, ryšku, geltona, žalia, raudona, mėlyna, violetinė, oranžinė. Na, aš tikiuosi, jūs pati žinote, ką reiškia tos tikros lietuviškos vasariškos spalvos. O šiaip Ramūnė sveikina jūs gimtadienio progą prilinkėjusiai. Sveikatos, laimės, džiaugsmo, žodžiu, visa ko paties geriausio. Aš tikrai tikiu, kad taip ir bus. Tai seserys kartu su broliu, pečius surėmę, kovoja Aušra už jūsų jubiliejinę nuotaiką, nu aš tik tai ir to linkiu. Nuotaikos, šypsenos ir visuomet spindinčių akių.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakarėlio, mėloji, būkit sveika, būkit laiminga, būkit va tokia va visą laiką nuotaikinga, tokia šilta, pas kurią galima užsukt, užbėgt, pasišniukučiuot ir gera nuotaika pasikraut. Žodžiu, nuo širdus linkėjimai jums, mėloji Aušra, gimtadienio proga. Adolfo Bartkų gyvenantį Vilniuje vardadienio progą šiandien sveikina Arminas ir Izolda. Palinkėjo Adolfai ir sveikatėlės ir stiprybės ir džiaugsmų ir saulės spindulių, vilties, drąsos ir amžinos taikos.

visada būna gražiausios. Vilma Žygaitytė Vilutienė vakar sumainius aukso žiedus. Šiandien sveikina mergvakario draugės vestuvių proga palinkėjusios. Visko. Sako, šiandien švenčiame vestuvės, šiandien užšokame vestuvėse ir linkime jauniesiems viso ko paties geriausio. Svarbiausia, kad būtumėte laimingi ir kaip aš visuomet sakau, Vilma, kad būtum su savo vyru vienas kitu turtingi. Linkėjimai jaunavedžiams. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia Ingrida Katilienė. Beje, jai linkėjimai taip pat yra supakuoti. Aistė prisidėjo prie sveikinimo, pakavo dovanas, muziką rinko, žodžius dėlioja. Ir aš tikiuosi, kad jubilėjinį gimtadienį švenčianti Ingrida, priims sveikinimus. O jeigu ne, tikrai tarp lietuvos klausytojų atsiras tokių, kurie sako, o mes ją pažįstame, o mes jai tuos linkėjimus lietuvos eteryje girdėjome. Ir aš tikiuosi, kad girdintys linkėjimus nuneš dovaną tiesiai jai į namus, nes nu mažu ką, galbūt kažkur tai išvažiavusi, galbūt šiuo metu spaudžia ranką lietuvos prezidentui, galbūt šoka kokią sutartinę su tais, kurie atbėgo josios pasveikinti. Mieloji Ingrida Katilienė, jubilėjinio gimtadienio proga, Ingutė, priimk linkėjimus nuo Aistės. Mylėk tai, kas su tavimi, mylėk tuos, kas aplink tave, nes visa, kas tave supa ir yra tavo. Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka, net ir tomis akimirkomis, kurios nedžiugina, juk tai ir yra gyvenimas. Būk laiminga, nesvarstydama, ar gyvenimas yra toks, kuriame gali jaustis laiminga. Gimtadienio proga nuoširdžiausi sveikinimai nuo tave mylinčios, tave gerbiančios, tavimi besidžiaugiančios Aistutės. Ingrida, linkėjimai 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Daiva, šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Negaliu pasakyti, kad jubilėjinis, bet kad linksmas taip, kad šaunus taip, kad moteriškos laimės linkėti jai gimtadienio proga būtina irgi, sakau taip. Na, o šių sveikinimų ir linkėjimų iniciatoriai yra Irena, kuri Daivai daivuškai palinkėjo neblėstančio optimizmo. Jaunatvės visame kame ir visa ko paties geriausia. Daiva, aš tikiuosi, išsimatuosite tuos Irenos linkėjimus ir suprasite, kad tai bene buvo pati smagiausia, pati šauniausia gyvenimo dovana. Lygiai taip pat noriu tuo tikėti, kad Dangerūta, šiandien švenčianti savąjį gimtadienį, pati šauniausia, pati nuostabiausia močiutė, šypsosi lietaus besiklausydama ir sakydama, tai neilgi mane šiandien gerų žodžių mynė, Dangerūta, taip, šiandien apie jūs galvoja visą dieną savo širdelėje nešioja anukas Dominikas, kuris gimtadienio proga palinkėjo močiutei sveikatos, laimės, šypsenų ir pačių gražiausių dienų ir sako, noriu, kad mano močiutė būtų pati linksmiausia ir pati laimingiausia. Dangerūta, linksmumo, laimės ir fantastiškos lemties jums.

0: bėgdama pro šalį, net suplukusi nuo emocijų ir nuo didelių norų, nešdama dovanas iš Vokietijos. Bėgo pro šalį Kristina, norėdama pasveikinti šiandien Žanatėlę. Gimtadienio proga, beje, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs norite pasveikinti saviškius, primenu adresą internete, kur galite užbėgti bet kada lietus.fm. Nuorodą pasveikinkime vieni kitus, paliekate savo įsveikinimą, linkėjimą, žinutę, ką turėtumėm pasveikinti ir mes pasveikinsime. Juk Lietuvos eteryje tiek daug yra progų jūsiškiams perduoti linkėjimus nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Naudokite tą progą lietus.fm. 19:33. Bei, jeigu ką, galiu dar ir priminti, 1823, toks yra studijos telefono numeris, bet skambinkite tik tada, kada Lietuvos vedėjai skatina tą padaryti, nes... Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt būsite nustebusi gimtadienį švenčianti Žaneta.
1: Taip.
0: Gera girdėti, Žaneta. Kaip šeštadienio vakaras?
1: Labai smagu.
0: Ar jau sveteliai išėjo, ar dar neatėjo?
1: Dar tik tai renkasi.
0: Kaip gerai. Tai aš tikiu, kad vis dėlto šeštadienio vakaras, susėdus prie šventinio stalo, gražiai perauks į sekmadienio vakarą. Pirmadienį rytą, išlydėdama svečių, sakysite, ai, neskubėkite darban, jeigu ką, galite ir toliau likti, ar ne?
1: Taip.
0: Taip. Va, štai ką reiškia dosni žmogaus širdis, kuri visuomet pasiruošusi sutikti kiekvieną, kuris atskubės pas ją, prisiminęs josios gimtadienį. Žaneta, aš apie jūs. Leiskite, brangioji sesė, perduoti jums šilčiausius linkėjimus nuo Kristinos iš Vokietijos, kuri ne tik tai su jausmais, ne tik tai su linkėjimais, ne tik tai su dovanomis, bet ir su meilė savo įsesiai sako, žinai, tu esi ne tik tai pati geriausia, vyriausia sesuo, mums visiems visada buvai tarsi mama, globojai, rūpinaisi, pirmoji visada skubėdavai į pagalbą, taigi šiandien leisk tau, Žanetėlė, iš viso širdies prilinkėti stiprios sveikatėlės, begalinės laimės, meilės ir kuo daugiau šviesių džiaugsmo kupinų dienų, nes tu esi viso to verta. O tas tavo gerumas, kurį dovanoji kitiems, te sugrįžta tau, sesė, šiandien šimteriopai. Ačiū, kad esi, be proto tave myliu, su gimtadieniu sveikinu tave, mano pati brangiausia sesutė. Tai štai, Kristina, apie pačią iš Vokietijos, su jausmu, su meilė, su džiaugsmu, su dovanomis ir su linkėjimais Lietaus eteryje.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Žanetėlė. Aš tikrai tikiu, kad tas gerumas sugrįš. Dažniausiai tie žmonės, kurie to dalinasi, mažiausiai jo ir laukia. Bet žinot, kas yra liūdniausia, Žanetėlė, kad tas gerumas, kai sugrįžta į jų gyvenimus, jie taip pasimeta, sutrinka, jaučiasi kažkodėl tai tų gerumo neverti. Žaneta, keiskit požiūrį į save pačią. Te gyvenimas aplinkui būna dosnus ne tik tai dėmesiu, bet ir normaliomis dovanomis, kur jūs tikrai tikrai esate verta. Tai šypsenos, polikio, smagumo, trankumo, kad kaimynai vaikščiotų su raukienosiais, girdėdami, kad Žanetai gimtadienį švenčia, garsiai švenčia savo gimtadienį, nes jūs to garsaus gimtadienio esate verta.
1: Na, ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Žanetėlė. Iki malonaus. Labai noriu pasveikinti Jori vardadienio išvakarėse. Jori, žinau, kad tu šiuo metu esi kartu su Lietumi. Vardadienio belaukiant tave sveikina Monika ir Liudas. Sako, Jori, tai yra tavo laikas, naudokis visomis galimybėmis. Jori, girdi, būk pasveikintas gimtadienio proga. Labai gražia žinutė yra palikusi Jūratė, kuri šiandien norėtų pasveikinti savo dukrytę 41-ojo gimtadienio proga. Taip sako, širdelė, pasveikinkit. Nu kaip širdelė paliks Raimondą be linkėjimų? Kaip širdelė paliks Jūratę be sveikinimų?
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau Raimondos.
2: Taip, aš.
0: Raimonda, ar tu žinai, kad tavo mama Jūratė šiandien tave sveikina gimtadienio proga?
2: Ne,
0: nu tai va, tai jau dabar gali šypsotis šypsena paveldėta iš mamos gražiausia. Gali spindėti akelėmis, kurias pasižiūrėję kiti žmonės sako, nu ale tikrai, Jūratės duktė. Raimonda, 41-ojo gimtadienio proga tave sveikina ta, kuri myli labiausiai. Ta, kuri galėtų su tavimi viso pasaulio džiaugsmais dalintis pusiau. Nors jeigu ir sakytum, Raimondytė, kad tau truputuką kažko trūksta, Jūratė kaip mama viską, ką turi savyje, atiduotų tik tai tau, norėdama tave matyti pačia laimingiausia moterimi šiame pasaulyje. Būk sveika, laiminga, džiaugsminga ir gero, gero tau smagaus 41-ojo gimtadienio.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Raimundėlė. Gerą vakarą linki tau. Kotrinėlė, širdelė, kotrinėlė, kaip Jūratė rašo. Ir tavo mama Jūratė. Na tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, švenčiantys ir vakarojantys. Man belieka tik tai palinkėti. Gero, smagaus ir širdžiai, mielo vakaro. Vakaro kartu su Lietumiai aš dar neatsisveikinu. Pirminu, jeigu norite pasveikinti saviškius, lietus.fm.

Bet tai vis dėlto, kokie yra teisūs išminčiai, sakydami, kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių žiūriu aš. Kuo? Linksmasis šeštadienis. Arčiau pabaigos, tuo sveikinimo vis daugiau ir daugiau, mylėjai Lietuvos klausytojai. Jeigu reikės sveikinimų rydenai, žinot, kur užbėgti reikia. O jeigu po rydenai, o jeigu dar po rydenai, po mėnesio, po dviejų, žinokit savosius sveikinimus čia ir dabar galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Prosenėlė Benigda šiandien sveikino pronukė Vidutė gimtadienio proga. Taip gražiai prosenėlė pronukė palinkėjo sveikatos, džiaugsmo ir laimės. Ir aš džiaugiuosi, kad prosenėlė atrado lietų pronukę. Auk kartu su lietumi. Būk sveika, laiminga ir linkėjimai tau. Linas šiandien sveikina Rūtą Blauždžiūnienę 46 gimtadienio proga. Brolis sesiai palinkėjo viso, ko paties geriausio, siunčia linkėjimus iš Anglijos. Nuo Rūtą, bene pačiai, tai tik tai vieno brolis nori. Kad vakaras būtų geras, kad tortas būtų skanus, kad erškėtas, oi, vien tik tai pagavus jo kvapą, visiems seilė tystų. Žodžiu, būk sveika, būk laiminga, linkėjimai tau ir visai tavai šeimai. Rūta Blaudžiūnienė su 46 gimtadieniu. Rasytė, arba kitaip tariant, Rasa, gyvenančia Vilniaus rajone Riešėje gimtadienio proga šiandien sveikina Kęstutis ir Virginija. Raselė palinkėjo, kad jaunimas auktų, galų gale, kad giminė pačios klestėtų, kad būtų darbų, kad būtų gyvenime smagu ir svarbiausia, kad netrūktų džiaugsmo kasdienybėje. Rasa Rasytė, linkėjimai gimtadienio proga. Savo sūnų Raimundą Mickų šiuo metu esantį Kaune, bet kiek girdėjau, kažkur tai pabėgo lyg tai į Trakus, o kartu ir Evelina Tamašauskaitė. Gražios asmeninės šiandien šventės proga, tai yra metinių proga, sveikina mama Rasa ir Romualdas, sveikina linkėdami visą ko paties geriausio, nors šiaip iš tikrųjų, žinot, Raimundai ir Evelina, sako dviese, džiaugsmas gyvenime yra didesnis, sako dviese, skausmas yra perpus, tai ir toliau šiandien į šitą dviesę verkite visus gyvenimo kelius. Būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi, laikykit vienas kitą stipriai už rankų, žinodami, kad ir ateitis jūsų yra perpus. Ir galų gale nepamirškite padaryti to, ką mamai esate pažadėję. Aš kištis negaliu, bet priminti, manau, privalau. Raimundai ir Evelina, nuoširdus linkėjimai metinių proga. Greitai noriu pasveikinti ir Rūtą šiandien švenčiančią savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Rūtą Rūteliuk, laimės pačiai sveikatos ir 40 kaštonų žalių. Štai tokius linkėjimus siunčia Nerijus. Giedrė šiandien sveikina visus savo draugus ir vyrą Nerijų, ir Jolitą, ir Arūną, ir Kernių, Mantą, Silvijų. Visiems nori palinkėti vasaros palidutuvių progą visą ko paties geriausio. Galų gale, poilsio šį šeštadienį, bet tokio, kad už visą vasarą ir dar vasarai į priekį. Vakaro smagaus, šypsenos pačios nuotaikos geros ir tos tokios šaunios, smagios, gražios draugystės. Vladas sveikina Svajūną Venslavičių praėjusio gimtadienio proga, brangus draugė. Linkiu tau, kad niekada nesustotų gyvenimo laikrodis. Laikrodis tiksi savo laikę ir žinok, kad draugai niekada neišduos. Galų gale niekada nesustos, visada bus šalia. Sveikas, būk sugrįžęs į Lietuvą po 16 metų. Vladas siunčia šilčiausius linkėjimus tam, kuris šiandien galų gale Lietuvoje po 16 metų švenčia savąjį gimtadienį. Svajūnai, būkit sveikas, būkite laimingas. Ir Rita Ingutį siunčia sveikinimus gimtadienio proga, linkėdama ir gražios gimimo dienos, ir visų norų bei svajonių išsipildymo, na ir svarbiausia, sveikatėlės. Bus sveikatėlė, kaip sako Rita, cituodama visus žmonės, tada Ingutė gyvenime tikrai bus visko. Visko mes ir jums pačiai palinkėsime. Kągi, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš Kotrina išdalinau visus sveikinimus, visus linkėjimus. Na, dabar metas pridėti šaunę, smagę, jaukę muzikinę nuotaiką. Baigėsi vasara, bet aš tikiu, kad mūsų atmintyje išliks ir šis rugpjūtis, ir buvusi liepa, ir tas birželis, kuris taip gražiai skambės,
Sašos Song atliekamoje dainoje, kad net iš karto išgirdu šią dainą prisimini, kokia buvo šauni smagi ši besibaigianti mūsų visų 2026 metų vasara. Žydinčių